0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman,

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik, klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik, klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik, klik, klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik, klik, klik, klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik, klik, klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartu.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka syö ravintoloiden kävijämääriä. Lapista vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja päätökset jonnekin lähtemisestä jätetään siksi viime tinkaan. Sääennusteet ovat nykyään alueellisesti hyvin tarkkoja, mutta Lappi toteaa, etteivät ennusteet kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteesta oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin viiden rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vanceille, mutta hän keskusteli Zelenskin kanssa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle. Presidentin kanslian mukaan syynä oli kiireinen aikataulu. Japania ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut 13, kertoo uutistoimisto Reuters. Voimakkuudeltaan 7,1 magnituudin järistys iski eilen Kumamoton alueelle. Kymmenet tuhannet kotitaloudet ovat ilman sähköä ja alueen sairaalat ovat ylikuormittuneita.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: kauppias.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nyt lähdettiin kyllä sen verran masentavalla biisillä liikenteeseen, että en tiedä voiko sanoa edes hyvää huomenta, joten sanon vaan, että huomenta. Se on Taneli studiossa jälleen. Tämä on Radio Rockin kesäaamu. Tämä jatkuu kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan. Tai todennäköisesti minähän tänne viimeksi hyppäsin, joten kiitos, että sain jälleen tänne raahautua. Tossa kohta 69icen ja Dance D Amourin ja Limp Bizkitin jälkeen kurkataan taas vähän historiaan, että mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien varrella, ja lähdetään siitä laskettelemaan kohti hieman jotenkin, no, jos ei positiivisempaa nuottia, niin ainakin energisempää. Hyvää huomenta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

100% rock. Radio Rock.

Ainakin päästiin elokuvallisempiin tunnelmiin. Tämä on Limp Bizkit ja Take a Look Around, Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta vielä kertaalleen, tai no, nyt voi sanoa, että hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa. Tällä päivämäärällä on tapahtunut ihan älyttömän paljon kaikenlaista toisen maailmansodan asiaa, myöskin sen jälkiselvittelyitä, mutta ehkä ei nyt mennä siihen, koska se on ihan oma osansa historiaa. Aloitetaan vuodesta 1954, nimittäin ensimmäisen kerran K2-niminen vuori. Valloitettiin kautta huiputettiin, sinne noustiin ensimmäisen kerran tällä päivämäärällä vuonna 1954, ja samalla päivämäärällä ilmestyi ensimmäinen Taru Sormusten Herrasta -trilogian osa Englannissa. Sitten muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1957 kansainvälinen atomienergiajärjestö perustettiin edistämään ydinaseen riisuntaa ja ydinvoiman rauhanomaista käyttöä. Vuonna 1981 vietettiin kesähäitä Englannissa, nimittäin Walesin prinsessa Diana ja sitten myöskin, tai Diana, ja sitten myöskin Walesin prinsessa

0: prinssi Charles menivät naimisiin ja sehän ei tunnetusti sitten kestänyt. Vuonna 1987 tällä päivämäärällä taas sitten 3 Tšernobylin ydinvoimalan johtohenkilöä ja 3 muuta syytettyä tuomittiin 10 ja 5 vuodeksi pakkotyöhön voimalan turvallisuusmääräysten törkeästä rikkomisesta, kun tuomittujen oli todettu olleen päävastuussa kevään 86 onnettomuudesta voimalassa tehdyn luvattoman kokeen seurauksena. Ja vuonna 2010 Joensuun lentoasemalla eli Liperissä mitattiin Suomen aikojen korkein lämpötila 37,2 astetta. En tiedä, pitääkö toi enää paikkansa, mutta toivottavasti pitää. Ja nyt varmaan ainakin hetken pitää, koska säät ei ole ihan hirveästi lämpenemässä. Tänään pitäisi olla ensimmäinen vähän parempi päivä hetkeä ainakin täällä etelässä, mutta nähtäväksi jää. Sitten muutamat synttärit. Vuonna 1923 tällä päivämäärällä syntyi Jim Marshall, joka perusti Marshall Amplification-nimisen yhtiön ja tuli sitten tehneeksi kaikkien aikojen tunnetuimmat rokkivahvistimet. Hän kuoli vuonna 2012. Sitten vuonna 1953 tänään syntyi Geddy Lee, eli Rushin laulaja basisti. John Sykes, englantilainen kitaristi, joka parhaiten tunnettiin Thin Lizzystä ja Whitesnakeista, joka kuoli viime vuonna, viettäisi myös tänään syntymäpäiviänsä. Ja sitten viimeisenä kirsikkana kakun päällä tänään syntymäpäiviään viettää myös Johanna Tukiainen.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.
0: Näin on. Tämä on Metallica ja The Unforgiven. Johanna Tukiainen on muuten valittu ainakin 2 kertaa vuosina 2008 ja 2011 Suomen turhimmaksi julkkikseksi. Siitä hän itse varmaan olisi eri mieltä, mutta joku raati on tämänkin päättänyt. Kohta Battle Beastia ja Billy Idolia tämän klassikon lisäksi.

0: Metallica ja The Unforgiven, biisi, josta tehtiin ihan tietoisesti slovari, mutta joka tehtiin tietoisesti vähän nurinkurisessa järjestyksessä. Eli Hetfield ja Ulrich suuressa viisaudessaan keksivät tehdä tähän raskaat säkeistöt ja sitten kevyemmät kertsit kuin metalliballaadeissa tai slovareissa. Se menee pääsääntöisesti aina toisin päin, että säkeistöissä ajellaan rauhakseen ja kertseissä sitten kovempaa, niin tässä mentiin toisin päin. Hyvin toimi!
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
12: Beely, beely, beely.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli Studiossa. Oikein hyvä huomenta. Kohta 20:08 on kello. Ja jos tällä hetkellä esimerkiksi Iltalehden luetuin uutinen on se, että Susanna Penttilä on kertonut olevansa ihastunut, niin voinee ihan hyvällä omalla tunnolla sulkea uutissovellukset, kuunnella ISN uutiset tuossa parinkymmenen minuutin päästä, että onko siellä mitään päivitystä tunnin takaseen ja jatkaa hommia ja kuunnella vaikka musaa. Tehdään mekin niin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Nightwish ja Everdream Radio Rockin kesäaamussa, ja löytyipä sentään yksi tärkeä uutinen, nimittäin jääkiekkoilija Jesse Puljujärven MM-kultamitalisaaga on nyt saanut päätöksensä. Jatketaan tästä heti Rage Against the Machinein jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name Radio Rockin kesäaamussa. Ja kyllä näin on. Jesse Puljujärvi on nyt saanut uuden MM-kultamitalin sen edellisen karaoke-ravintolassa kadonneen tilalle. Jääkiekkoliitto julkaisi tuossa eilen, tai itse asiassa Jääkiekkoliiton sisällöntuottaja julkaisi eilen TikTokissa videon, jossa Puljujärvi virvelöi sateiselta järveltä uuden mitalin itsellensä. Se siis oikeasti tässä videossa tulee tuolta järvestä, joten Jessellä on nyt jälleen kultamitalli ja voimme kaikki lopettaa tämän asian seurannan hyvillä mielin. Olkoonkin, että odotan innolla, että putkahtaako se alkuperäinen mitalli joskus jostain esiin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon, rockin kesäaamussa. Nyt itse asiassa kaksi kasaribiisiä putkeen. Ozzy Osbournein Shot in the Dark tässä vielä ennen uutisia ja sitten tuossa kasin uutisten jälkeen kasin kasaribiisinä Judas Priestia vuodelta 86.
1: Radio Rock.

0: Tämäkin vuodelta 86 levyltä The Ultimate Sin, joka ilmestyi ihan vuoden 86 alussa. Tuossa uutista ja säätietojen jälkeen hypätään muutamalla kuukaudella eteenpäin, nimittäin huhtikuun puolivälissä ilmestyi Judas Priestin Turbo, ja sieltä nyt tulossa jotain muuta kuin Turbo Lover.
1: Radio
2: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ei, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo telkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalapuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä kymmeniä kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstökuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoaisivat suurimmat jälkensä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin viiden rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vansille. Sen sijaan Stubb kuiskutteli Zelenskin kanssa, jonka hän tapasi jo aiemmin tiistaina Washingtonissa.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
8: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautittava.

0: Näin päättyy Judas Priestin levy Turbo, joka julkaistiin vuonna 1986. Ja oli ihan tietoinen askel kaupallisempaan suuntaan ja se onnistui. Vastaanotto oli levylle tietysti vähän ristiriitainen, kun osa puristeista poltti levyä ja oli sitä mieltä, että nyt tämä ei ole enää Judas Priesti, mutta tämmöisestä vedenjakajamaisesta luonteestaan huolimatta tämä levy onnistui sillä asetussa tavoitteessa. Eli se toi bändille tosi paljon uusia kuulijoita ja toisaalta jätti myös jälkeensä semmoisen megahitin kuin Turbo Lover, ja tämä Reckless on itse asiassa siitä mielenkiintoinen biisi, että tämä meinasi päätyä alkuperäisen Top Gunin soundtrackiksi, mutta Judas Priest kieltäytyi kunniasta, koska ajatteli, että tuosta elokuvasta tulisi floppi ja sitten biisi pitäisi jättää pois levyltä. Ja kun miettii, että kuinka ikoninen Top Gun tunnarista tuli, olkoonkin, että siitä ei välttämättä olisi tullut yhtä ikoninen, jos tämä biisi olisi ollut se. Tai se leffakin olisi voinut flopata. Mutta joka tapauksessa sattuuhan niitä sadepäiviä itse kullekin.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

House of Sleep ja Amorphis Radio Rockin kesäaamussa. Pieni rokuutinen eilisillalta, nimittäin Scorpions esiintyi Veikkausareenassa ja siellä nähtiin astetta yllättävämpi vierailija, nimittäin Linda Lampenius kipusi Veikkausareenan lavalle skorppareiden kanssa ja veti vanhojen saksalaisten herrasmiesten kanssa Send Me an Angelin ja Wind of Changein peräkkäin. Ja ainakin muutaman videoklipin perusteella, mitä olen tuosta keikasta nähnyt, niin sehän soundasi oikein hyvältä. Vaikuttaa siltä, että saksalaisherrasmiehet on katsoneet euroviisuja tuossa aiemmin keväällä. 100%.

When Love and Death Embrace ja Him Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan taas kohta Beast in Blackin ja Alice Cooperin jälkeen uutisesta, jonka otsikolla ei ollut minkäänlaista katetta, nimittäin Iltalehti kertoo, että tilastot paljastavat, tämä oli kuluvan vuosituhannen synkin vuosi. Ja sitten tuo kyseinen artikkeli listaa suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä ja sitä, paljonko suomalaisia vuosittain kuolee ja missä kuukaudessa.

0: eniten. Ihan kiinnostavia knoppeja, mutta toi otsikko kyllä, se ei vihjannut lainkaan tuollaisesta. Jatketaan tästä kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Alice Cooper ja House of Fire Radio Rockin kesäaamussa, ja puhutaanpa nyt sitten kesäaamun ratoksi semmoisesta asiasta, mistä aika vähän puhutaan siihen nähden, kuinka olennainen osa se on elämää. Ja puhun tietysti kuolemasta ja kuolemisesta, nimittäin Iltalehti on Tilastokeskuksen tilastoihin perustuen selvitellyt suomalaisten kuolemista, niin aikoja, tapoja, syitä kuin paikkojakin ja määriä tietysti, ja tällä hetkellä suomalainen keskimääräinen kuolija on 86-vuotias mies, joka asuu Helsingissä, kuolee tammikuussa, ja todennäköisin kuolinsyy on Alzheimerin tauti tai dementia. Jostain syystä tammikuu on tosiaan se suosituin kuukausi, jos näin voi sanoa, ja maaliskuu ja joulukuu tulevat siinä sitten perässä. Todennäköisesti veikkaisin, että asia liittyy enemmän siihen, että on talvi ja kylmä, kuin varsinaisesti, että kyseessä olisi vuoden alku tai loppu. Sitä tämä Iltalehden artikkeli ei kerro, että miksi tammikuu, maaliskuu ja joulukuu ovat ne kuukaudet, joissa eniten ihmisiä kuolee, mutta sen kertoo kyllä, että tuo todennäköisin kuolin syy on hieman muuttunut tässä matkan varrella. Nämä tilastot on vuosilta 2000-2025, ja vuoteen 2018 asti sydänsairaudet oli suomalaisten yleisin kuolinsyy, mutta siitä eteenpäin tilastoja ovat hallinneet dementia ja Alzheimerin tauti. Voisi toi kertoa vaikka siitä, että sydänsairauksia on saatu paremmin hoidettua ja paremmin kuriin, ja sitten nämä kaksi ovat jääneet jäljelle, joita ei oikeastaan voi kuin hidastaa, kun niistä ei oikeastaan pysty parantumaan. Ja sitten tietysti, kun Suomen ikärakenne vanhenee, niin myöskin suomalaisten kuolemien määrä on kasvanut. Nimittäin ennen vuotta 2010 suomalaisia kuoli alle 50 000 vuosittain, mutta tuon vuoden jälkeen sitten kuolinluku on aina ylittänyt 50 000, ja nyt tässä 2020-luvulla se on paikoittain ylittänyt jopa 60 000 per vuosi. Se ylittyi vuonna 2023, ja sitten taas ennätysvuosi oli jostain syystä 2022. Voi liittyä koronaan tai sitten ei. Silloin kuolleita oli yhteensä 63 219, ja vielä tämmöisenä niin kuin raffina linjanvetona tässä jutussa mainitaan sekin, että miehiä kuolee enemmän kuin naisia.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Se siitä aiheesta. Jatketaan muista aiheista. Tämä on Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Oikein hyvää huomenta.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall Radio Rockin kesäaamussa. Ruotsissa on löydetty uusi tapa kiertää peltipoliisin ottamia kuvia ja sitä kautta myöskin ylinopeussakkoja. Kyseessä on totta kai laiton tapa ja Radio Rockin kesäaamu ei suosittele ottamaan sitä käyttöön, mutta kerron kuitenkin joka tapauksessa Metallican jälkeen, että miten se tehdään.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, dude!
7: Heippa.
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Sad Patrol ja Metallica Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt jos kiukuttaa peltipoliisien läsnäolo aina silloin, kun itse syyllistyy urheilullisiin ajosuorituksiin, niin Ruotsin poliisi on jakanut vinkin, miten näiltä sakoilta voi. Toki laittomin keinoin, mutta

0: kuitenkin välttyä. Ja nyt ollaan kyllä jälleen semmoisten asioiden äärellä, että en tiedä, että minkä takia Ruotsin poliisi on tämän vinkin kertonut kaikelle kansalle Nya Wermlands-Tidningerin haastattelussa, ja Ilta-Sanomat on sen siitä sitten suomeksi kääntänyt, mutta Ruotsissa ilmeisesti ei yleinen, mutta yleistyvä kikka on se, että rekkariin kiinnitetään tietynlaista teippiä tai jonkinlainen kalvo. Ja sitten kun nopeusvalvontakameran salamavalo välähtää, niin tuloksena on niin ylivalottunut kuva, ettei rekisteritunnusta pysty enää lukemaan. Ja sitten jää lappukin lähettämättä, koska kilpien perusteellahan niitä aina lähetellään. Ja sitten voi väittää, että lainas autoa kaverille, paitsi jos siitä rakeisesta kuvasta oma naama paistaa. Joka tapauksessa tämä kikka on sekä Ruotsissa että Suomessakin laiton, sillä lain mukaan rekisterikilpeä sen pitää olla lain vaatimalla paikalla ja sitä ei saa millään lailla leikata, peittää tai taittaa. Joten seuraava sakko kyllä sitten napsahtaa, jos kalvotetulla kilvellä tuolla ajelee ja siitä kiinni jää, mutta no, jostain syystä Ruotsin poliisi nyt halusi kertoa tämän, ja minähän tässä vain välitän yleisen edun ja yleisen kiinnostuksen mukaista informationia ja mahdollisimman viihteellisessä muodossa, joten ihan turha sanoa, että se sanoi radiossa, että tämä on hyvä idea.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisin Rantala.

0: Ja, Deutschland, Electric Callboy ja Let the Good Times Roll with the Offspring. Joo, tässä siis Electric Callboy Offspringin kanssa Let the Good Times Roll oli biisin nimi. AC/DC Back in Black ja sen jälkeen ysin uutisia.
1: Radio Rock.

0: Ei jätä mitään kysyttävää tämä biisi. Ei sit minkäänlaisia kysymyksiä. Niitä ei myöskään ole uutisissa eikä säätiedoissa. Siellä tulee tiukkaa faktaa. Sitten niiden jälkeen jatketaan kikkailua jälleen.
1: Radio Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.

0: mestari,
1: joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista.

0: ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen Yhdysvaltain republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, mutta hänen ei nähty puhuneen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille tai varapresidentti J.D. Vanceille. Stubb ja Zelenski keskustelivat keskenään ja he olivat tavanneet jo aiemmin Washingtonissa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle kiireisen aikataulunsa vuoksi. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalabuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä kymmeniä kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstä kuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoisivat suurimmat jälkensä. Vuoden suurin veronpalautuspäivä on ensi maanantaina. Elokuussa palautuksia saa yli 2 miljoonaa suomalaista, mutta maksu voi viivästyä, jos verohallinnolta puuttuu tilinumero. Noin 15 000 henkilölle palautus lähetetään maksuosoituksena Nordeaan. Jos sitä ei lunasteta 4 viikossa, rahat palautuvat verohallinnolle. Oman maksupäivän voi tarkistaa verotiedoista.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin. Vielä 2 tuntia ja 2 tuntia tässä on jo soudattu, joten puolivälin Groveen ollaan päästy. Se on keskiviikko 29. päivä heinäkuuta ja huominen onkin sitten itse asiassa rallitorstai, koska Jyväskylän MM-ralli, se alkaa huomenna. Jatketaan tästä aiheesta kohta Nightwishin ja Hanoin Rocksin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Hanoi Rocks ja A Day Later Dollar Short Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa. Rallit alkaa Jyväskylässä tosiaan huomenna, ja jos nyt jostain syystä ei paikan päälle ole menossa, niin niitä voi seurata toki Ylen kanavilla. Yle varsin kattavasti sekä televisioi että radioi näitä kisoja. Ja yksi mielenkiintoinen uudistuskin Yle Areenan tarjontaan ainakin on tullut. Siellähän pystyy siis jälleen kerran chattaamaan näistä ralleista lähetyksien aikana, jos haluaa keskusteluun osallistua. Mutta ihan uutena palveluna Yle Areenassa on nyt myös autojen GPS-seuranta, eli näiden autojen liikkeet näkyy reaaliaikaisena Areenassa, mikä on kyllä varsin mielenkiintoinen uudistus. Ainakin minun mielestä, en ole toisaalta ralliasiantuntija, olen kerran käynyt Jyväskylässä ralleissa ja silloin olin vielä sen verran nuori, että en päässyt siitä varsinaisesta ralli- eli festari-tunnelmasta nauttimaan, mutta kyllähän siinä oli ihan oma viehätyksensä istua siellä pusikossa ja katella, kun jengi vetää 200 ohi. 100%

Tossa kun mainitsin festarit, tämä on siis Foo Fighters ja Learn to Fly, niin Yle on selvitellyt, että miten tämän kesän festareilla on mennyt ja yleisesti ottaen vaikuttaa

0: vaikuttaisi siltä, että pääkaupunkiseudulla on markkinat ylikuumentuneet, Lounais-Suomessa menee huonosti ja pohjoisessa porskutetaan. Jatketaan tästä kohta Lindemanin ja Def Leppardin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Moirikku, mitä kuuluu?
10: Oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäksä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti. Suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

mich an der Spitze.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Pour Some Sugar on Me ja Def Leppard Radio Rockin kesäaamussa. Sekä tämä orkesteri että tuo edellä oleva eli Lindemann ovat suomalaisilla festareilla esiintyneet uransa varrella ja tämän vuoden festarikesä on jo yli puolen välin, mutta edelleen kuitenkin käynnissä ja tähän liittyen Yle on nyt sitten selvitellyt, että miten on mennyt ja tiivistettynä, niin kuin tuossa edellä sanoin, niin pääkaupunkiseudulla markkina ylikuumenee, Lounais-Suomessa ei mene kauhean kaksisesti, mutta pohjoisessa sitten liput myy ja kansa viihtyy. Pääkaupunkiseudulla on myöskin menestytty, esimerkiksi Tuska teki kaikkien aikojen kävijäennätyksensä ja myös Helsinki City Festival voi oikein hyvin, käsittääkseni myös Flowlakin sujuu ihan kivasti, mutta sitten esimerkiksi Downtown Calling-nimiselle festarille jaettiin ilmaislippuja, kun ne eivät käyneet kaupaksi riittävällä menestyksellä ennen tapahtumaa. Sen lisäksi myöskin ainakin weekendeille on jonkunlainen 3 lippua kahden hinnalla tai 2 lippua yhden hinnalla tyyppinen ratkaisu menossa, mikä kertoo siis todennäköisesti pelkästään siitä, että lippuja ei ole mennyt tarpeeksi nopealla tahdilla kaupaksi. Lounais-Suomessa myöskään ei varsinaisesti ole juhlittu ainakaan Ruisrockin osalta, nimittäin se jäi kävijätavoitteestaan jonkun verran. Osin johtui varmasti sateisesta säästä, mutta myöskin siitä, että Ruissi kun on nojannut ulkomaisiin esiintyjiin, niin tänä vuonna niitä oli aika huonosti saatavilla. Esimerkiksi Ruissin lauantaissa ei ollut ulkomaista pääesiintyjää lainkaan. Olkoonkin, että Turun Kesärauha teki kävijäennätyksensä 24 000 juhlijalla. Että ei siinä mielessä Lounais-Suomessa ihan murheen alhoon kannata vaipua, eikä varsinkaan kannata Pohjois-Suomessa sellaiseen vaipua, koska siellä menee lujaa, nimittäin Kuustok tuolla pohjoisessa Oulussa, se myi 13 kerran loppuun ja Simerokin lipputilanne näyttää festarin promoottorin näkökulmasta ainakin todella hyvältä, että saattaa jopa myydä loppuun koko festari vielä ennen porttien avautumista. Yksi syy, mitä tässä artikkelissa arvellaan pohjoisen festarien menestyksen avaimeksi on se, että siellä kilpailua on pikkasen vähemmän ja ihmiset on toisaalta myöskin tottuneet pidempiin matkoihin, että se on ihan ok lähteä festareille vähän pidemmältäkin. Saa nähdä, minkälainen lopputulos tästä kesästä tulee. Todennäköisesti varsinkin näihin olosuhteisiin nähden ihan kohtalainen, sillä tietysti ulkomaisia artisteita on vaikea haalia. Kaikki kallistuu ja ihmisillä on rajallisesti rahaa, mutta ainakin tähän mennessä näyttää siltä, että festarikesä voi ihan kohtalaisesti. Tämä on Linkin Park ja In The End. Otetaan tuossa tämän jälkeen tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Se on Marilyn Mansonia.

0: Linkin Park ja In The End Radio Rockin kesäaamussa. Ja tähän väliin nyt sitten tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Se on Marilyn Manson ja Front Toward Enemy on biisin nimi ja se on aika kiukkusta toimitusta. Tämä tulee olemaan osa siis One Assassination Under God Chapter 2 -nimistä albumia, joka julkaistaan 14. päivä elokuuta, eli itse asiassa aika tarkalleen 2 viikon kuluttua. Kuunnellaan ja mietitään sitten.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Marilyn Manson ja Front Toward Enemy tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. En ole Manson asiantuntija, mutta sanoisin, että menee tuonne kiukkusempaan päätyyn hänen tekemisiään. Ja ainakin alustavien tulosten mukaan tuntuu maistuvan, kun 65% on raudaksi äänestetty. Vielä on tietysti tämä päivä, huominen ja ylihuominen aikaa tehdä päätöksiä ja myöskin soittaa Jussi 69 kesäkuussa 9 siinä puoli viiden pintaan, kun biisi soi. Tämähän ei sinänsä ole ihan täysin uusi kappale, vaikka uutena singlenä julkaistiinkin tuossa, olisiko ollut kesä-heinäkuun vaihteessa suurin piirtein. Tämä on alun perin nimittäin ollut Raise the Red Flag-nimisen sinkun B-puoli, vain CD-llä tosin, eli digitaalisessa maailmassa ja striimipalvelumaailmassa tuli julki vasta nyt kesällä, mutta biisi on ollut olemassa jo hieman pidempään, koska toi Raise the Red Flag taidettiin julkaista sinkkuna vuonna 2024, jos sen on aivan täysin hakoteilla, että ne semmoiset sanotaanko vihkiytyneemmät Manson-fanit ovat varmastikin tämän B-puolen kuulleet jo silloin, mutta nyt sitten tuli tätä tulevaa albumia promotoidakseen pihalle. En usko, että Mansonia Suomessa nähdään keikalla ainakaan hetkeen tai ehkä enää koskaan, mutta hän on kyllä Eurooppaa kiertänyt ihan aktiivisesti viime vuosina, joten jos Mansoni haluaa livenä nähdä, niin se on kyllä ihan mahdollista, jos vähän jaksaa jalkaa liikuttaa hänen perässään.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika.
0: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.

0: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die Rockin kesäaamussa. Megadeth ja Wasp, ne liikuttaa meitä kohti 10 uutisia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamussa ja nyt sitten Waspin versio Nylon Beatin I Wanna Be Somebodysta, tai siis toisinpäin, edelleen ottaa päähän, että missasin tuon, koska olisin kyllä halunnut nähdä Nylon Beatin ja muun muassa Anssi Nykäsen ja Tuomas Väinölän versioinnin tästä seuraavasta biisistä, kun naikkarit kävi Kuopiossa Waspia paikkaamassa. Ja Kuopion Rockiin liittyen lippu.fin kautta ei niitä saa enää, mutta tiketistä saattaa löytyä vielä ihan muutama pimeä kukko, eli siis ennakkolippu ensi vuoden Kuopion Rockiin. Ja kolmesta päivästä 129 euroa on melko hyvä hinta, noi on myynyt melkein loppuun asti, mutta joku yksittäinen saattaa vielä löytyä, jos Kuopio kiinnostaa. Radio.

0: Wasp ja I Wanna Be Somebody Radio Rockin kesäaamussa. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten jatketaan vielä tunnin verran tätä kesäaamua.
1: Radio Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

0: kilpailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvaltain senaatti on edennyt kohti uusia Venäjä-pakotteita. Republikaanien ja demokraattien tukema lakiesitys hyväksyttiin eilen ensimmäisessä menettelyäänestyksessä äänin 86-12, kertoo Bloomberg. Esitys sallisi jopa 100% tullit suurimmille venäläisen energian ostajamaille, kuten Kiinalle ja Intialle. Suoraan Venäjältä tuotaville tavaroille voitaisiin määrätä jopa 500% tullit. Senaatti voi hyväksyä esityksen loppuviikolla, mutta laki voisi tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Elokuun veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Palautus voi jäädä tulematta, jos tilinumero puuttuu tai verotustietoihin on tehty muutoksia. Aiemmin tässä kuussa Verohallinto kertoi, että lähes 33 000 suomalaisen palautus uhkasi viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Mätkyjä maksaa elokuussa 340 000 suomalaista.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: System of a Down ja BYOB tarjoilee vauhtia päivääsi. Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua. Se on Taneli vielä reilun, tai siis itse asiassa vajaan tunnin studiossa. Ja nyt kun saatiin se vauhti päälle, niin vedetään saman tien kierrokset alas. Nimittäin Metallica ja Nothing Else Matters, sen jälkeen Within Temptationin Angels. Ja sekoilu jatkuu vielä 11.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Within Temptation ja Angels Radio Rockin kesäaamupäivässä tässä vaiheessa vuorokautta. Helsingin Sanomat yritti etsiä Helsingistä reppureissaajia, mutta ei löytänyt kuin ihan pari. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen ristiriita siihen nähden, että Helsingissä tehdään jatkuvasti hotelliyöpymisennätyksiä, mutta oikein mestoja reppureissaajille ei tunnu löytyvän. Jatketaan tästä kohta The Offspringin jälkeen.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
3: Gotta keep them separated.

0: The Offspring ja Come Out and Play, but don't come out and reppureissaa in Helsinki. Nimittäin reppureissaaja ei Helsingistä tunnu löytyvän. Siinä mielessä ristiriitasta, että viime vuonna Helsingissä tämän Hesarin jutun mukaan kirjattiin ennätykselliset 4,9 miljoonaa yöpymistä, ja tänä vuonna yöpymisiä on ollut vajaa 5% vielä enemmän, mutta silti koko kaupungista löytyy Hostel Worldin haulla vain 9 hostellia, eli pääsääntöisesti pelkästään hotelleja. Ja tämä on silleen, toi 9 on aika vähän, kun esimerkiksi Tukholmassa on 19 hostellia, Tallinnassa 14 ja Berliinissä sitten lähemmäs 50. Eikä Hesarin toimittaja myöskään oikein meinannut löytää reppureissaajia tekemäänsä juttua varten. Yhden brittiläisen kaverin löysi, joka kertoi elävänsä 70 päiväbudjetilla, josta yli puolet menee jo heräämiseen, kun se hostelli maksaa 40 yöltä, mutta tämä lontoolainen Bernard tuntui silti olevan ihan tyytyväinen Helsingissä viettämiinsä päiviin. Näiden hostellien vähyyteen löytyy itse asiassa useampikin syy, tai niitä ainakin onnistui useamman listaamaan Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Niina Westerinen. Ensimmäinen niistä syistä on ihan puhtaasti liiketaloudellinen, nimittäin hostelleja syntyy vaan, jos niille on riittävästi kysyntää, ja Helsingissä matkailijat selkeästi suosii hotelleja. Jostain syystä myöskään reppureissaajat ei ihan hirveästi Helsinkiin halua, esimerkiksi sijainnin takia, koska Helsingistä ei ole junayhteyttä muualle Eurooppaan, vaikka juuri junat on monelle reppureissaajalle se keskeinen tapa liikkua, niin siitä sitten jäädään helposti Lahden toiselle puolelle, vaikka tietysti jos lentämistä välttää ja haluaa vähän halvemmalla matkustaa, niin laiva nyt ei ole ihan samanhintainen kuin lentäminen, ainakaan ihan aina, ainakaan tuosta Viron yli. Mutta joka tapauksessa syystä tai toisesta Helsinki ei reppureissaajia puoleensa vedä, vaikka täällä muuten tehdäänkin ennätyksiä yöpymisten osalta. Tarkkaa tietoa tosin myöskään reppureissaajien määrästä ei ole, mutta kyllä toi hostellien määrä siitä jotain kertoo, koska sehän on se perinteinen majoittumiskeino kuin reppureissa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Rainbow in the Dark ja Dio Radio Rockin kesäaamupäivässä. Tänään ei rockuutisia ole tarjolla, koska niitä tiistaisin ja torstaisin näin kesäaikaan, mutta tämmönen rockuutisten laitamilta tai rockmaailman laitamilta uutinen, nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi, että Jared Leto, eli suomalaista Jared Leto, taitaa olla aikamoisessa lirissä. Nimittäin hänestä on julkaistu tuore dokumentti Britannian yleisradio BBC:n toimesta. Ja siinä useat naiset esittävät syytöksiä tätä Letoa kohtaan seksuaalirikoksista. Yhteensä 10 naista on haastateltu tätä dokumenttia varten ja näistä 4 sitten esittää jonkunlaisia syytöksiä seksuaalirikoksista. Ja näiden väitetään tapahtuneen aika pitkällä aikavälillä vuosien 2002 ja 2016 välillä. Ja BBC:n tästä dokkarista tekemän artikkelin mukaan ainakin yksi näistä naisista väittää Liton kohdistaneen hänen seksuaalista väkivaltaa motellin kylpyhuoneessa, kun nainen oli vasta 17, ja toinen taas kertoo, ettei Letoa kiinnostanut pätkääkään seksiä harrastaessa se, että tämä nainen oli vasta 17-vuotias, vaikka kyseisessä osavaltiossa, missä tämä tapahtui, suojaikäraja on 18, ja sen lisäksi myös useat naiset kertoo saaneensa seksuaalissävytteisiä puheluita Letolta, ja osa taas kertoo Leton käyttäneen sitten hyväksi asemaansa muusikkona esimerkiksi pyytämällä teini-ikäisiä tyttöjä takahuoneeseen. Eli tämmöistä surullista, kyllä varsin perinteisen kuuloista toimintaa rokkitähdeltä. Ja no, Leto ei BBC:n mukaan vastannut kommenttipyyntöihin tästä asiasta, ja niin ikään myöskin BBC:n mukaan huhuja tästä Leton käytöksestä on liikkunut vuosikymmenten ajan. Joten tämä saaga nyt sitten varmaan jatkuu astetta pidempään, koska voisi kuvitella, että Leto kun on julkisuuden henkilö ja varsin tarkka käsittääkseni omasta julkisuuskuvastaan, niin jos näissä ei ole mitään perää, niin ihan varmasti käräjillä tavataan. Ja sitten taas toisaalta BBC on myös semmoinen taho, että tuskin he tommosia juttuja julkaisis, jos niissä ei olisi yhtään mitään perää. Joten tämä saaga varmasti jatkuu vielä tässä lähitulevaisuudessa.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: 69 ja Brandon Lee Radio Rockin kesäaamupäivässä. Ja yksi kuluneen vuorokauden ehkä erikoisimmista uutisista on ollut se, että Norjasta, ihan Suomen rajalta tuolta pohjoisesta Tenonvuonon lähistöltä, on löytynyt mursu metsästä. Ja siis ihan muutama 100 metriä sieltä metsän puolelta. Normaalistihan mursut ei, kuin ihan muutaman 10 metriä tämän uutisen mukaan liiku vesirajasta pidemmälle, mutta tämä mursu oli taivaltanut joitakin satoja metrejä sinne metsään, ja sieltä sitten norjalainen sienestäjäpariskunta oli tämän mursun löytänyt ja verrannut tätä kokemusta siihen, kun näkisi kirahvin tunturissa talvella. Ja tässä on kuvakin metsässä köllöttävästä mursusta, ja tästähän toki nyt tuli sitten Haminan mursu mieleen, joka muuten on nykyään nähtävillä, on ollut jo 3 vuotta luonnontieteellisessä museossa, ja pitäisi kyllä käydä itsekin katsomassa, koska varmaan kaikki muistetaan tämän Haminan mursun seikkailut ja se, millä intensiteetillä sitä seurattiin, kunnes hänet valitettavasti sitten kuolo korjasi matkalla Korkeasaaren eläintarhaan. Niidenhän ei pitäisi näin etelässä liikkua. Itämeri on mursulle täysin väärä paikka, mutta onneksi tämä norjalainen mursu on nyt sitten kuitenkin tuolla sen verran pohjoisessa, että ei ole Itämerta pitkin sinne liikkunut, vaan on nimenomaan sieltä oikeasta suunnasta tullut ja toivottavasti myös mereen vielä palaa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ja nyt kulttuurin... Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Wicked Game ja Him Radio Rockin kesäaamupäivässä, tai aamussa, joka nyt on jo aamupäivän puolella. Tuoretta Arionia ja sitten vielä Bon Jovia ennen Lauraa ja kesäpoikia. Kesäpoikana tänään keskiviikkona jälleen kerran Olli Herman.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Muutama viikko sitten rautaa vai roskaa äänestyksessä ollut Arion ja Hurricane, tämä tulee olemaan osa Arionin tulevaa levyä, jota bändi jo tässä keikkakesän ohessa valmistelee. Nimeä tai julkaisupäivää ei vielä ole, koska hommat on sen verta kesken, mutta uutta Arionia levyllinen sieltä on jossain vaiheessa kyllä tulossa. Todennäköisesti menee pitkälle syksyyn tai ehkä jopa ensi vuoden puolelle, mutta joka tapauksessa prosessi on käynnissä. Nyt sitten päätetään tämä aamu Bon Joviin, joka palasi takaisin lauteille Madison Square Gardenissa kesken jääneen keikan jälkeen, ja sinne tuli fiittaamaan muun muassa semmoinen paikallisartisti kuin Bruce Springsteen, ja ilmeisesti myös itse Johnin ääni myöskin kesti sitten keikan loppuun asti.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name Radio Rockin kesäaamu päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa 11 uutisten ja säätietojen jälkeen Laura ja Olli, eli Laura ja kesäpoika Olli. Meikäläinen huomenna täällä taas kello 7 alkaen. Siihen asti hyvää keskiviikkoa ja heippa hei.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
17: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
16: Liike on lääke!
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomeen on luvassa tällä viikolla muutama hellepäivä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Tänään lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 19 ja 24 asteen välille, ja helleraja voi ylittyä etelässä tai idässä. Huomenna hellettä on erittäin todennäköisesti, ja lännessä voidaan päästä 27 asteeseen. Loppuviikolla sateet ja ukkoskuurot lisääntyvät, mutta niiden edellä voi olla hellettä etelästä Pohjois-Pohjanmaalle. Viikonloppuna sää viilenee. Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Graham haudattiin eilen Washingtonissa. Hautajaisiin osallistui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka oli Grahamin

Hyvä ystävä. Stubb istui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä muutaman rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty puhuvan Trumpille tai Yhdysvaltain varapresidentille

0: jalostamo ja Wildberriesin logistiikkakeskus. Yhtiö kertoo evakuoineensa keskuksen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Juurikin näin.
4: Haiskahtaa erittäin hyvältä lähetykseltä.
3: Tämä haiskahtaa nyt jo siis ennen kaikkea haiskahtaa. Naisen tuoksu, ihmisen tuoksu, se on käsittelyssä Laura ja Olli.
4: Kyllä täällä puhutaan ihan sataman hajusta ja miksipä ei myöskään...
3: Ai sä kutsut sitä satamaksi.
4: Turvasatama. Mutta hei, tämä on se... No okei, ei tarvii edes alleviivata.

0: Ja Smells Like Teen Spirit. Kesäpojat, viimeistä viikkoa viedään ja Kauhukaksikko, Laura ja Olli studiossa kolmeen asti. Täällä ehittiin jo vihjailla kaikenlaisista ihmisen tuoksuista, mutta niistä kyllä tänään puhutaan, koska ilmeisesti 40-vuotiaana ihminen rupeaa erittämään jotain tietynlaista The Fist.
1: Niin, kyllä siinä on semmoinen vahva kalman haju, mikä alkaa sanotaanko se alkaa...
0: Vetää puoleensa ennen kaikkea, vetää multiin, kyllä se, tiedetään.
1: Kyllä se on semmoinen juttu, mikä, ja varsinkin tuommoisten niin nuorikkojen nokkaan se tuoksahtaa heti, ja mehän voidaan molemmat todeta haisevamme aivan kuolemalla.
0: Aivan täällä kyllä kalma haisee ihan hyvinkin vahvasti.
1: Itse mutta... kyllä vahvasti myöskin paskalle, mutta
0: mä oon menossa tänään suoraan tämän lähetyksen jälkeen tallille, että paskahaju on niin kuin, se on defaulttina tulossa vielä tähän iltaan. Mutta sen lisäksi otetaan tässä heti ekalla tunnilla yhteys myös elokuvataiteilija Herra Ylppöön, joka on lähdössä leffansa kanssa Japaniin. Ja tuossa pisti just Ylpölle viestiä, että onkohan silleen puhelimen äärellä, että jos voidaan muutama sananen hänen leffastaan vaihtaa, niin tämä kuulemma käy vallan mainiosti.
1: No hyvä, sitten me otamme Ylpölle puhelua ja totta kai puhumme tämän lisäksi myös muodista, muoti-ilmiöistä. Mitä nyt on käynyt, kun K-kauppaan pitää lähteä eräilemään?
0: No kato, siinä saattaa kestää aikaa, mutta palataan tähän hetken kuluttua.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.
3: Much good. Much good. Much good. It come from the root use of power. One soul and preeminent power.

0: Basket Case. Green Dayn leffa on muuten siis, on näytetty jo ainakin jossain leffafestareilla, muista Toronton elokuvafestivaaleilla. Okay. Ja en ole ihan varma, että koska se tuleeko se edes Suomessa leffateattereihin. Toivottavasti, koska siis olen ymmärtänyt, että se menee niin, että se niinku löyhästi liittyy Green Dayhin ja heidän musiikkiinsa, mutta enemmän on niinku tällainen hyvän mielen road movie. Vähän niin kuin miltä toi musiikkikin kuulostaa, että aika semmoinen viihdyttävän kesäleffan olonen niin, on tämä.
1: Että ei ole mikään semmoinen niinku dokumentaarinen elokuva, vaan tästä
0: ei,
1: niinku, okay,
0: ei,
1: Green
0: Day
1: tarinasta ollaan otettu. Vähän niin kuin Rockstar tehtiin aikoinaan, niin. Löyhästi. Judas Priestin ympärille
0: ilmeisesti. Joo, sellainen niin kuin, elokuvaa saanut inspiraationsa tästä ja sitten jotain.
1: Mahtavaa, että tämmöistä vielä. Siis nykyään on jotenkin tuntunut aina siltä, että kaikki mennään vähän niin kuin liian umpimielisesti.
0: Joo, ja sitten muutenkin, että pitää olla ottaa itsensä niin jumalattoman vakavasti. Ja toisaalta, kun miettii näitä viime aikojen siis musiikkiin liittyviä elokuvia, niin vaikka Bruce Springsteen elokuva tai sitten tämä Bob Dylan elokuva, niin nehän ei nyt todellakaan ole mitään kauhean hilpeitä tarinoita tai sellaisia, että ai että nyt mennään viihtymään ja pistää porukka naarmaan, vaan pikemminkin päinvastoin, että ei sillä, siis hienoja tarinoita ja muista älyttömän hienoja leffoja molemmat, mutta tehdäänkö nykypäivänä muutenkaan semmoisia niin kuin hyvän mielen road movie -elokuvia enää oikeastaan lainkaan, että eilen käytiin just katsomassa toi uusi Spider-Man-elokuva.
1: Älä nyt, oli se meidän kanavan oma kollegakin, Jussi 69 oli sillä hevimpi reissu.
0: Ah, no, mutta se on muuten totta.
1: Kyllä niitä tämmöisiä on tehty, mutta sitä en tiedä yhtään, että mihinkä suomalaiseen yhtyeeseen tämä post-apokalyptinen reindeer grinding.
0: Christ abusing sinfonis jotain. Se oli siis maailman hauskin
1: niin
0: kohtaus.
1: Mutta takaisin Green Dayhin, tuommoista niin. Reindeer grinding metallia ei soiteta taas sitten heidän signature vahvistimillaan. Joo, minä tiedän, tämä on nörtti asia, mutta kun meillä nämä nörttilasit ovat tuolla otsalohkossa asti niin. Nenän vartta työnnettynä, niin pakko tästä mainita. Että kyllä tässä selkeästi jotakin semmoista momentumia nyt Green Day ympärillä on, niin. Että niinku elokuvaa tehdään tämmöisiä, ei ole nimittäin ihan semmoinen niinku pikkujuttu myöskään näin niinku musiikkimaailmassa lähteä tuommoista noin isoa mööpeliä, mikä kuuluu menneeseen maailmaan, joku Marshall vahvistin, kuka sellaisia käyttää?
0: Niin
1: taskulaskimellahan ne kaikki soittaa nykyään.
0: No joo, ja sitten sellainen, että vähän niin kuin pitäisiköhän tehdä merchandise-tuotteeksi vaikka faksi.
1: Niin.
0: Niin olisahan se nyt kova. Me ollaan muuten mietitty, että kuin helvetin hienoa se olisi, kun olisi kaikilla faksi. Ja ei olisi siis, että pitäisi olla vaikka puoli vuotta niin, että kännykkää ei juurikaan saa käyttää. Kaikilla olisi faksi kotona. Sitten katsotaan aamulla ihan innoissaan, että onko kukaan lähettänyt kännifakseja. Ja silleen, että odotat kotona, että pyytäispä joku johonkin. Sitten alkaa se ruks, yes! Mutta sitten on ihan varmaa, että jos siellä onkin ollut joku linjat vähän poikki, niin sitten se onkin ollut edelliseltä illalta tai jotain. Sitten sulle tulee yhtäkkiä 200 faksia. Voit mennä istahtaan siihen faksin päällä, lähetellä perseen kuvia siinä pitkin yötä. Aivan mahtavaa!
1: Ai helvetti, siis Mikko Kuustonen kertoo joka
0: ajatus.
1: Kerta. Se kertoo joka kerta tätä. Ja tämähän tapahtuu vain Kuopiossa ja missä muualla kuin Viikin musiikissa. Tämä joskus aikoinaan tapahtuu. Nyt on faksien kulta-aikaa.
0: Kyllä.
1: Siis nimeltä mainitsematon kuopiolainen muusikko kautta, no sanotaanko, kaikki hänet tietävät, joten en mainitse nyt nimeä, mutta hän päätti sitten kesätöissään Viikin musiikissa ruveta lähettämään faksia Helsinkiin saatuaan tästä käskyn myymäläpäälliköltä. Ja sillä hänellä sitten rupesi kestämään aika kauan siellä, kunnes myymäläpäällikkö mietti sitten, että no mitä,
0: mikä homma?
1: Mihinkäs helvetti se Tommi-nimi muutettu? Nyt jäi sitten. Ja sitten meni sinne ja Tommi oli siellä faksaamassa edelleen, mutta sitten kysyi, että mikä siinä kestää, niin se niin. Sanoi, että kun tämä paperi tulee tältä toiselta puolelta takaisin vaan ulos.
2: Radio
3: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäks laivalle?
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
16: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
2: Radio Rock.

0: Alice Cooper ja Poison. Tässä kohtaa muuten muistutuksena, että Paradise Lostia bongataan tänään, kun kuulet tämän hienon brittiyhtyeen soivan, niin soita studioon. Jaossa on taas kerran 2 kappaletta lippuja 1,5 viikon päästä järjestävälle Helsinki Metal Festivalille.
1: Ai et.
0: Mutta myrkyistä puheen ollen, niin minä en muista, en tiedä onko meillä kuulijoissa sellaisia, jotka muistaa sellaisen ajan, kun Alkosta sai viinaa pyytämällä, että oli niin kuin tiski. Minä en tiedä siitä mitään, mutta näin olen kuullut aikalaisuudessa.

0: aikalaisten kertovan, että...
1: Minä olen kokenutkin tämän. En siis itse ole ollut siellä tiskillä silloin, kun Suomessa oli palvelu alko, mutta muistan siellä pikkupoikana isäni kanssa käyneen.
0: Niin, että...
1: Ja siis tässä nyt ei isälle vaan terveisiä, että mä tarkoitus ollut nyt millään tavalla hänen alkoholitottumuksia, mutta se oli meidän perheessä aika semmoinen niin kuin normihomma.
0: Niin, että jos sitten niin kuin käytiin kaupassa, käydään,
1: niin
0: kyllä.
1: Ja sitten semminkin sitten koin Ruotsissa itse tämän homman, koska systembolaget on edelleen semmoisia vanhanmallisia palvelumallisia.
0: Mä en ole muuten ehkä koskaan systeemistä käynyt silleen ostamassa viinaa, tai mä en ole varmaan ikinä käynyt systeemissä.
1: Systeemit, se on oikeasti niin. Ruotsissa tuo alkoholipolitiikka on pikkasen vielä niin kuin enemmän anaalista kuin Suomessa.
0: Se on todella kireetä. Sitä aina niin kuin sanotaan, että kun niillä ruotsalaisilla on siellä kaikki paremmin ja ne on nätimpiäkin ja kaikkea, niin eikä
1: no, ei
0: ole,
1: ole
0: vaan siis esimerkiksi muistan, kun me oltiin katsomassa Foo Fightersin keikkaa, jossa siis Dave Grohl muuten katkasi jalkansa, niin se, että se on sitä mellanöliä, mitä siellä oli tarjolla, josta tulee lähinnä kusihätä.
1: Niin, ja, ei se kännissä ollut, kun se jalkansa katkasi.
0: Niin, siis aivan, siihen tämä perustuu. Mutta joo, ympyrä on mitä ilmeisimmin sulkeutumassa ainakin joissain alkoissa, koska myymälävarkaudet on noussut ihan älyttömästi.
1: Siis tarkemmin sanottuna 16%.
0: Kyllä. Niin täällä on tehty tällaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi se, että kun jos jotain pöllitään, niin ei sieltä Lansonia viedä kyllä champagne hyllystä.
1: Mikä on siis todella urpoa, koska sitähän sitä oikeasti kannattaisi, kun se, niin kuin, niin. Se on niin kuin sitä oikeasti arvokasta kamaa. Mutta
0: mä luulen, että niissä piireissä, kun yrität sitä champagnea kaupitella, niin se hinta voi olla sitten kuitenkin vähän sellainen, että...
1: Siellä arvostetaan sanotaanko eri asioita kuin sitä makua, että kyllä dokabiliteetti.
0: Tai kuplia. Niin. Ihanat kuplat tässä peraa. Kiitti, hei, kyllä toi tän meille tänne Piritorille, mä tästä niin tykkään.
1: Piritorilla domppaa kavereiden kanssa.
0: Se olisi muuten kova, siis että tiedätkö, kun joskus siitä kävelet ohi ja siellä näen niin kuin...
1: Mutta tämä kuulostaa semmoiselta ruotsalaiselta spurkulta. Eikö siellä kaikki ole paremmin?
0: Siellä spukekin vetää skumppaa.
1: Ai että, vuosikertaa on kuule runar, blank de blanksia.
0: Niin, siihen voi ottaa sitten jotain kivaa pikku snäkkiä kylkeen, niin kuin Oltermannia, joka on pöllitty eri kaupasta. Mut joo,
1: ei tällä pitäisi nauraa kyllä oikeastaan, aika vakava aihe. Tällähän siis rahoitetaan toisenlaisten päihteiden käyttöä, kun käydään nyysimässä noita väkeviä.
0: Niin, tai sitten ihan omaan käyttöön. Yli 22% alkoholijuomia, eli siis väkeviä viedään tietenkin kaikkein eniten, tai mitenkään tietenkin, mutta näin jotenkin käy järkeen. Niin siellä on nyt tehty ainakin pohjois-helsinkiläisessä Pakilan alkossa niin, että väkevät on tiskin takana ja henkilökunta pääsee vaan sinne. Mutta sitten siellä on ollut sitten vissiin osassa alkoista ainakin näin, että sellaiset niinku pahvikuvat. Siitä on vähän kuivakka lähtee napostelemaan, mutta joo, siis että laitetaan niin kuin, että tällaisia tuotteita meillä on,
1: niin.
0: Et tarvitse sälypuhelinta tai niin kuin, että jos haluat ikään kuin selailla tuotteita.
1: Niin ei mene niin kuin röökikaupassa, että sun pitää ihan oikeasti tietää.
0: Niin, vaan että voit ikään kuin, niin kuin siinä katsoa, että mitä kaikkea niin. Täällä on, mutta sitä vaan pitää pyytää sieltä. Ja mutta täällä niin kun on sanottu, että kaikenlaiset ihmiset varastaa alkoholia, mutta ongelmaryhmät korostuu, että kyllä se voi olla siis joku sellainen ihan skarpin näköinen pukuveijarikin, joka siitä sen pullon nappaa taskuun, että se ei tässä nyt ruveta ketään tietenkään silleen mustamaalaamaan, mutta tokihan se sitten monesti on se huono osaisempi ja huono vointisempi kansanosa, joka sitten siellä varkaissa käy.
1: Joo, kyllä hihapullo on ollut käsite jo vuosikymmeniä Suomessa ja hihapulloja, niitä on viety erinäisistä alkoista vähän enemmän kuin muista, mutta siis tuo on kätevää kyllä tuo pahvikuva homma. Nyt taitaa selvitä, että minkä tekee sitä Puotilan, vai oliko se Kontulan?
0: Kontulan alkoista pieni alko tuli.
1: Niin, sitten se kolmas osaan pystyy. Ei se pahvikuva vie siellä hyllyssä ihan niin paljon tilaa.
0: Ei, mutta toi pakko muuten kertoa yksi tämmöinen alkoholin pöllimistarina, joka oli siis nerokas. Oli joskus täällä, olin Tampereella, oli myös kaverin tykö, olin R-kioskilla, jossa oli siis tietenkin kuin vappuaatto, niin hirveä jono. Ja siinä sitten mun edessä oli joku semmoinen siis niinku hyvin tavallisen näköinen jäbäleishon, jolla oli siis sixpacki kädessä ja selkeästi oli vähän sen oloinen, että niinku hermo kiristyi ja tarvitsisi mennä jo. Niin hän kaikessa rauhassa siis sytytti röökin siellä kioskissa sisällä, jolloin tietenkin hänelle huudetaan, että nyt sen röökin kanssa ulos. Hän sujautti sen sixpackin takin sisään, käveli sen röökin kanssa ulos ja näin aivan sujuvasti. Mä jäin vain tuijottaa sitä sillä, että tämä ei ollut muuten ensimmäinen kerta, kun hän tekee noin ja... Pyrskeles, että niinku, ei ihan tyhmä jätkä.
1: No ei kyllä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Olikohan nyt näin, että Five Finger Death Punchin uusi levy tuli viime perjantaina tai tulee nyt tai mitenkään se nyt menikään elokuussa.
1: Tarkistetaan
0: nyt tässä. Puhu jotain, niin mä tarkistan
1: no,
0: tässä
1: samalla. Mä ajattelin tässä vaan nyt heikotella sitä, että kesäpoikanakin toiminut Herra Ylppö nimittäin. Hänen elokuvansa Kronos Kairos on saamassa uuden alun Japanissa.
0: Kyllä näin on. Ja mitä ihmettä nyt mulle internetti?
1: No siis sinähän kävi nyt sitten sillä tavalla, että sulta vietiin se, koska sinä et muista näitä asioita ulkoa. 11. päivä syyskuuta se Japanissa alkaa teatterilevitys. Ylppö lähtee kertomaan haastattelua, haastattelujen muodossa sitten elokuvasta
0: ei
1: sinne lisää. No mutta kyllä meillä puhelinyhteys Ylpölle
0: puhelinyhteys on.
1: Soitetaan
0: Ylpö.
1: Kohta
0: minä
1: Ylpölle.
0: Soitetaan kohta, mä yritän selvittää tätä mun internet-ongelmaa ja samalla kertoa sitten kohta, että koska ilmestyy.
1: Nämä ovat kovia aikoja, kun ei internet-yhteyttä ole.
0: Faksi,
1: times like these,
0: faksi,
1: laita Foo Fighters.
0: Näin on.
2: Radio Rock.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.

0: kiinni.
1: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: like these. Foo Fighters ja Times Like These. Meillä on puhelimessa, nyt voidaan puhua siis elokuvataiteen ihmisenä. Herra Ylppö, missä olet fyysisesti tällä hetkellä?
1: No mä asun tällaisen metsän reunassa.
0: Joo.
1: Ja mä asun metsän reunassa keskellä kaupunkia. maaseudulla keskellä kaupunkia, niin kuin suomalainen haluaa asua.
0: No eiks niin? Miten toi on mahdollista? Mä luulen, että se on urbaani legenda, että näin voi tehdä, mutta ei sitten.
1: Joo, ei. Tää on täysin mahdollista. Sitten mä istun tämmöisessä pergolassa, tämmöinen katos.
0: Ai.
1: Vai mikä tää, ja oon juonut tänään aivan helvetisti kahvia.
0: No niin, eli täriset siellä sitten pergolassasi.
1: Joo.
0: Hei, Hesarista on saatu lukea, että sun elokuva Kronos Kairos saa ensi iltansa Tokiossa 11. päivä syyskuuta, ja te ootte myös siis lähdössä sitten sinne Japaniin. Kuinka suuri yllätys tämä oli, että Japanin reissu on nyt edessä?
1: Sillä tavalla ei nyt enää ollut yllätys, koska on säädetty sille aika pitkään. Mutta alun perin tietenkin, kun se toteutui, eli saatiin niin kuin nimet paperiin, se oli kyllä mulle helvetillinen yllätys, että mä olin silleen taikauskonen, että mä en puhunut tosta kenellekään mitään niin kuin ennen kuin ne nimet oli paperissa, koska kaikki tietää, että niin kuin kulttuurialalla, varsinkin elokuva-alalla, niin aina on niin kuin helvetisti kaikkea säätöä ja lupauksia ja odotuksia ja suunnitelmia, mutta todella, todella usein projektit ja tällaiset jutut kaatuu johonkin yksityiskohtaan.
0: Mm.
1: Tai jostain niin kuin joku ihminen vaihtaa duunipaikkaa jossain tuotantoyhtiössä tai niin kuin joltain loppuu rahat tai aina on jotain niin kuin tällaisia, niin mä en itse niin kuin osallistunut näihin neuvotteluihin siis kertaakaan mitenkään. Ja käsikirjoittaja Mika Lätti on hoitanut nämä neuvottelut ja hänellä on ollut sinne Tokion suuntaan useita palavereja, ja mä oon ollut vaan taustalla silleen niin kuin, että ei onnistu, ei tuu tapahtumaan.
0: Vanha kyynikko huutaa taustalta, että ihan turhaa on, tämä on turhaa.
1: Niin, Mika, lopeta, tämä on aivan turhaa. Ei vaan, siis kyllä mä niin kuin kannustin sillä tavalla niin kuin, totta kai häntä ja sanoin, että vapaat kädet, anna mennä.
0: Ja
1: tee mitä teet, mä en puutu asiaan millään tavalla. Mulla ei ole aikaa, eikä energiaa, eikä kiinnostusta minkään tällaisiin sopimusneuvotteluihin, eikä kompetenssia. Mä sanon Mikalle vapaat kädet, anna mennä. Mutta mä korkkaan ton champagnepulloni vasta, kun nimet on paperissa. Ja sitten kun ne saatiin ne nimet paperiin tuossa vähän aika sitten, sieltä Tokion Uplink, tuotantoyhtiön kautta kaikki tuli, niin ja sitten kun mä näin, että kun ne oli tehnyt promomateriaalit aivan helvetisti kaikki, ne teki oman trailerin ja oman julisteen, ja mä oon niin kuin graafikkona ja elokuvan tekijänä vaan seurannut vierestä.
0: Siellä se mun elokuva menee.
1: Siellä se menee, ja sitten niin kun mä näin sen trailerin valmiina YouTubesta, ja se on jo julkaistu.
0: Onko toi niin, että
1: niin.
0: Lapsi on kasvanut ja lähtenyt maailmalle ja hankkinut oman elämän.
1: Juuri tämä vertaus sopii nyt tähän niin kuin helvetin. Se on siellä, ja sitten se oli vielä jännä, että kun se elokuva niin kuin juliste ja traileri, niin siitä on esimerkiksi niin kuin se koko elokuvan niin kuin logo, se font, niin kuin kirjasin tyyppi, mikä siinä on siinä elokuvassa, siis niin kuin julisteessa Suomessa Ja sitten kun se elokuva alkaa, niin itse siinä elokuvassa, niin esimerkiksi se on vaan ihan pokkana muuten. Ne ilmeisesti niin kuin tietää tietysti siellä päässä.
0: Mikä siellä toimii?
1: Ei sitä tietenkään se elokuvaan on muutettu, mutta trailerissa ja julisteessa ja muussa niin käytetään niin kuin eri kirjasityyppiä. Ja juliste oli ihan erilainen ja länsimaisen silmiin sille eka katso, että oho, onpa erikoinen, mutta sitten, että okei, kyllä tietää, mitä nämä tekee.
0: Niin. Hei, sä oot tehnyt elokuvaa ihan älyttömän pitkään, se on ollut siis niin kuin melkoinen ponnistus. Niin nyt kun tässä on auennut väyliä vähän tuonne maailmalle, elokuva on saanut hyvän vastaanoton esimerkiksi leffafestareilla, niin onko sellainen olo, että kannatti?
1: Joo, siis mä en niinku oikeastaan aika sillä lailla ajattele niinku taidetta tommosesta, niinku, en osaa ajatella silleen mitään niinku sillä lailla hyötynäkökulmasta, vaan ehkä niinku semmoinen seikkailu, koska mun mielestä niinku kaikki on semmoinen olo, että kannatti, koska mun mielestä niinku kaiken taiteen tekeminen kannattaa aina, jopa niinku valtavat epäonnistumiset on usein sellaisia, jotka jälkikäteen vaikka ne niin kuin vituttaisi sillä hetkellä, kun tajuu sen, että onpa tehnyt paskan levyn tai jotain muuta.
0: Niin.
1: Tai huonon musiikkivideon ohjasin. Ja näitä sattuu totta kai kaikille niin kuin tekijöille. Niin ne on yleensä siis semmoisia sitten jälkeenpäin, ne on niin kuin parhaita tarinoita. Ja siis menestyksestä ei saa mitään tarinaa, mutta epäonnistumisista saa. Ja jos sä mogaat, niin niitä kerrotaan niinku saunailloissa ja niille nauretaan. Ne on niinku, että jos sä kaadut tiellä sinne ojaan, niin se on niinku ihan hauska juttu, mutta jos sä vaan kävelet sinne kauppaan ihan normaalisti, niin ei siitä saa mitään.
0: Tuossa niinku, kyllä, tuossa on vinha perä, mikä kaikki meitä naurattaa. Mutta nyt kun tämä elokuva on tosiaan valmis ja ihmisten kattoja katsottavissa, niin onko sellainen, jäikö nälkä, onko sellainen olo, että tämä ei jää tähän, vaan jossain kohtaa on uusi elokuva työn alla? Vai onko jo?
1: Silloin kun sain leffan valmiiksi, niin silloin mä olin tietenkin, niin kun se on vähän semmoinen ehkä kliseekin, silloin mä olin niin kuin moni muukin elokuvaohjaaja, että ei helvetti, että kyllä tämä oli tässä. Ja nyt mä oon sitten niin kuin silleen, että pitää tietyt ehdot täyttyä ennen kuin mä alan tekemään. Että meillä on yksi käsikirjoitus, mikä on ollut työn alla, mutta sitä tehdään todella niin kuin satunnaisesti. Enkä mä tiedä, päättyykö se elokuvaksi, mutta mulla on niin kuin siis sellainen ajatus tuossa, että ensinnäkin niin mä tarvitsin kunnon rahoituksen. Sen ei tarvitse olla paljon, mutta mä en enää omasta tai perheeni ikään kuin selkänahasta ole valmis laittamaan mitään peliin. Että se tie on jo nähty. Tonkin elokuvan aikana yksi perhe hajosi. Tosin, kaikki on tällä hetkellä hyvin ja lasten kanssa aina ollut mahtava meininki, mutta osin ton elokuvan syystä. Pienessä oli se perhe ja se avioliittokin meni. Että kun mä oon niin maaninen, että niin kuin tekemisissäni ja taiteessani, niin että se on vähän semmoista hulluuden rajan ylittävää. Mutta siis, että tarvittaisiin niin kuin helvetin hyvä idea ja käsikirjoitus ja sille rahoitus. Ja noi kaksi asiaa on, ne ei ole niin kuin itsestäänselvyyksiä.
0: Niin.
1: Niin, mutta jos noin kaksi määrettä niin kuin täyttyy, että tulee sellainen niin kuin idea tai käsikirjoitus, että mä oon sillä, että tämä on pakko tehdä, ja sitten joku suostuu maksaa sen sekoilun, niin
0: ehdottomasti.
1: Niin siinä tapauksessa kyllä ryhdyn toimeen.
0: Noniin. Hei,
1: tämähän on nyt myös siis käännetty. Tämä on tässä vielä tämmöinen pikku skuuppi
0: no niin.
1: teille, mitä ei ole muualla mediassa vielä sanottu. Mutta tokihan minä, Laura, sinulle.
0: Kiitos, niin, kiitos.
1: Näin meidän kesken.
0: Kyllä.
1: Niin elokuva on siis käännetty nyt myös espanjaksi. Mm-hmm. Ja neuvottelut on käynnissä Meksikon suuntaan.
0: Oho!
1: Että en tiedä, mitä sitten tapahtuu seuraavaksi. Todennäköisesti ei toteudu, koska menin möläyttämään tämän äänen.
0: Nimenomaan.
1: En mä välitä enää, koska tuo Japani oli jo...
0: Tai sit sä oot kohta maailman kiertueella tuon leffas kai silleen, että et koko ajan jossain eksoottisessa maassa. Mut hei, kiitos Ylppö.
1: Kiitos.
0: Jatka sinä auringossa paistattelua. Me pistetään sulta Musta peili -biisi soimaan.
1: Hyvä.
0: Ihanaa. Kiitos. Palaamme. Moi.
1: Moi.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarttu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tähän sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski uskoo, että Venäjän ja Ukrainan välisen sodan nykytilanne asettaa paineita Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja saattaa ajaa hänet tekemään jotain riskialtista. Sikorskin mukaan Venäjän talous kärsii, eivätkä venäläiset voi enää teeskennellä, että kyseessä on ulkoinen, erityinen sotilasoperaatio. Lisäksi Putinilla on epärealistinen kuva tilanteesta. Sikorski varoittaa, että epätoivoinen Putin saattaa tehdä jotain uhkarohkeaa. Hän toivoo myös, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyy republikaanisenaattori Lindsey Grahamin ajaman pakotepaketin. Ruotsin länsirannikolla on käynnissä mittava etsintäoperaatio, kun äiti ja hänen tyttärensä ovat kateissa veneonnettomuuden jälkeen. Nelihenkisen perheen veneen epäillään törmänneen rahtialukseen eilen illalla Marstrandin pohjoispuolella. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja he ovat sairaalassa vakavasti loukkaantuneina. Etsinnät keskeytettiin viime yönä pimeyden vuoksi, mutta niitä jatkettiin tänä aamuna. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
14: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Tätä on 100% rock.

0: Queen ja I Want It All. Kesäpojat Laura ja Olli ovat siis täällä taas sekoilemassa kolmeen asti.
1: Ei me nyt täällä sekoilla, ihan asiaa puhutaan.
0: On, silkkaa asiaa kyllä, on ollut kyllä. Koko kesän ajan. No itse asiassa vähän asiaa. Mä en tiedä, missä kohtaa elämää on tapahtunut sellainen muutos, että huomaa, että kun laittaa jotain vaatteita päälle, niin aika paljon miettii myös sitä, että onko A, käytännöllisiä, B, mukavia. Mm. Että sanotaan, että kun tuun tänne toimistoon, niin en todellakaan kipsuttele tuolta missään korkokengissä, vaan niin kuin mukavissa skandaaleissa ja shortseissa täällä tälläkin hetkellä istuskelen, ja useammin olen laittanut esimerkiksi gaaloihin niin sellaisen vaatteen, johon voi yhdistää maiharit niin. Mieluummin kuin ne helvetilliset korot, jossa jossain kohtaa sitten rupeaa sattua jalka.
1: Jokaisella meistä on joku semmoinen niin pukeutumisellinen inhokki ehkä, että mitä ei halua, ja sitten tämä ohjelma sitä henkilökohtaista tyyliä, mutta Helsingin Sanomissa oli mun mielestä mielenkiintoinen juttu ylipäätään niin kuin trendeistä ja muodista. Itsehän olen semmoinen muotipoliisi, että vihaan kaikkea, mutta rakastan kaikkea yhtä aikaa.
0: Aivan.
1: Niin
0: ja se kyllä näkyy.
1: Niin, siis kaupunki pukeutuu nyt kuin retkelle.
0: Niin, joo, se on siis mielenkiintoista, että alkoiko se sitten jo ennen koronaa vai oliko se korona se juttu, että kun elämä oli vähän tylsää eikä hirveästi liikuta mihinkään, niin kun lähdet käymään alakerran Alepassa, niin pakkaat mukaan eväät ja kompassin ja kaikkea mahdollista. Mutta siis kyllähän sitä näkee. Esimerkiksi urheiluvaatteethan on nykyään sellaisia, että niitä käytetään siis kaikkialla muualla paitsi salilla tai lenkillä.
1: Niin, siis active wear niin sanotusti.
0: Active wear. On,
1: niin kuin, kaikki on venyvää spandexia, jotakin teknistä mallia. Se on kuin Stigin IT-mies biisistä. Ei niin kauniit, mutta helvetin kalliita.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tietysti tämmöiset niin kuin vintagevaatteet, jotkut 90-luvun Oakleyt on aivan järjettömän kalliita ja kysyttyjä tällä hetkellä. Ja näitä,
0: niin kuin, mutta niin kuin nyt
1: Heltin teltalta näyttäviä housuja kysytään myöskin paljon. Eli siis tämmöistä niin kuin perus suhisuhikangasta, kuin sihisihikangasta. Mitä se on? Se on tuulihousu.
0: Suhisuhi. Niin. No mutta siis se on se, että kyllä köyhälläkin voi olla kahisevaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis juuri näin. Ja mä niin kuin itse olen silleen, niin kuin mun mielestä pukeutumisen pitää olla hauskaa, niin minähän näen tässä pelkkää hauskaa. Just se, että niin kuin voi oikeasti kaivaa jotkut sellaiset retkikampeet, mitä koskaan käyttänyt ja olla jälleen kerran
0: niin,
1: trendikäs.
0: Niin, että metsässä käyminen tarkoittaa sitä, että olet käynyt keskuspuiston laidalla katsomassa, että jaha, siinä on metsä, mutta en minä sinne mene missään
1: juuri
0: nimessä.
1: Näin.
0: Tai että niin kuin leiriytyminen perustuu siihen, että olet käynyt festivaaleilla ja leirintäalueella moikkaamassa kavereita, mutta niin kuin that's it.
1: Ja siis tämmöinen trendi mun mielestä on hieno, koska tässä niin kuin kaikki ihmiset pitäisi herätä mun mielestä enemmän siihen, että pystyy leikkimään. Että niin kuin voi lähteä eräjormana K-kauppaan, jos siltä tuntuu. Itsehän on siis mennyt aikaisemmin aina lavalle Spider-Manina tai Supermanina niin trikoineni, mutta nyt kun minä olen Popedassa, niin
0: se on
1: vähän semmoinen Tom of Finland-henki ehkä, kun on pelkkää nahkaa päällä.
0: Kyllä se on, niin kuin, ja se sopii siihen jotenkin paremmin, että ehkä se sellainen niin kuin, salaman lailla liikkuva spandex-mies, niin se ei välttämättä sit kuitenkaan, kun lauletaan, että hei baby, tästä lähtee rock'n'roll, niin ei se siihen niin silleen sovi.
1: Ilokseni olen kuitenkin näin arkielämässäni huomannut, niin kuin sä oot varmasti monesti pistänyt merkille muutamankin kertaa, no tai ehkä arkielämässä, mutta silleen semmoisessa semijuhlapukeutumisessa, niin itsehän rupesin leikkimään Frank Sinatra ja Miami Vicein sekoitusta, mutta täällä kanavalla joku totesi, että sähän näytät, kun sä kuulisit Kai-yhtyeeseen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Marilyn Manson ja Front Toward Enemy. Tämähän on tällä viikolla Rautavaaroskaa äänestyksessä ja tällä hetkellä 65% teistä on sitä mieltä, että kappale on aivan silkkaa rautaa.
1: Tämä näyttää siltä, että Marilyn Manson on tavallaan niin kuin noussut niistä kaikista ryvettymisistään seksuaalirikos ja kaiken näköistä groomingia ja muiden syytösten osalta.
0: Kyllä tässä on hyvin vahvasti sellainen koirat haukkuu ja karavaani kulkee, koska miehen kiertueet on ollut loppuun myytyjä.
1: Juuri näin.
0: Koko ajan tämän jälkeen, mutta onkohan heillä kohta Jared Leton kanssa sellaisia yhteisiä iltamia, jossa he käsittelevät näitä asioita, koska nyt...
1: Saattaa olla jo näiden puheiden perusteella ollutkin.
0: Ne on saattanut viettää saunailtoja jo vuosikausia.
1: Mutta sanotaanko nyt näin, että pahamaineisuudessa Marilyn Mansonin laariin tämä tavallaan, niin kuin, tämä käy järkeen, että, niin kuin, että se saattaa jopa vähän niin kuin sataakin tämmöinen niin kuin todella shady toiminta.
0: Niin se mutta, saattaa jopa olla toisille faneille sellainen, että on niin just.
1: Niin,
0: yes.
1: Kyllä. Ja sitten taas niin kuin Jared Leton kohdalla tai Jared Leton kohdalla, niin tämä ei
0: ota
1: ehkä...
0: Ota Jared Letosta
1: Jared Leto se on, niin tuota, Jared Leton kohdalla se ei välttämättä... Ei olekaan ehkä
0: siinä
1: ihan
0: on
1: niin.
0: Ehkä vähän vinha ero nyt BBC:n tuoreessa dokumentissa. Useita syytöksiä. Yhteensä 10 dokumenttia varten haastatellusta naisesta 4 esittää syytöksiä jonkinlaista seksuaalirikoksista. Ja väitetään tapahtuneen pitkällä aikavälillä vuosina 2002-2016. Ja lähinnä tässä on ollut, ainakin mitä Hesarin jutussa mainitaan, niin kyseessä sellaiset, että 17-vuotiaiden kanssa hän on siis... paneskellut menemään.
1: Ja... Niin, semmoisissa osavaltioissa, missä suoja-ikäraja on siis 18.
0: Kyllä.
1: Ja eikä siinä nyt mitään. Kyllähän tuolloin 30, niin kuin nuorimmillaan näiden syytösten mukaan 30 Jared Leto, niin onhan toi nyt aika, niin kuin, antaa semmoista vähän menneen maailman puuhaa.
0: On se kyllä joo, että... Et...
1: Kummaksi on maailma mennyt, kun ei rokkitähti enää saa elostella ja panna lapsia.
2: Radio. Miten? Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.
3: Niin siis, totta tosiaan, kun tuossa puhuttiin siitä Jared Letosta, niin eihän tässä nyt oikeasti tarkoitettu, että se nyt on ok. Että.
4: No ei todellakaan, ja kyllä mä nyt näin faijana pidän tuota todella iljettävänä puuhana. Enkä oikeastaan ole ikinä tajunnut sitä, että mikä se on, että niin kuin nuoret ja erityisesti niin kuin liian nuoret lapset kiinnostaa vanhoja setiä.

0: Beast in Black ja Moonlight Rendezvous.
1: Sinähän oli todistamassa livenä tätä.
0: Niin olikin.
1: Jyväskylän tienoilla itse
0: asiassa. Jyväskylän tienoilla. Laukaa oli paikka ja John Smith Festival. Mutta
1: siellä on uusi kuopiolainen kuski kitarassa. Markukselle terveisiä.
0: Niin ja siis nythän kaikenlaista muutakin Jyväskylän seudulla tapahtuu. Jyväskylän suurajot alkaa virallisesti huomenna. Olen ymmärtänyt, että se on melkoinen bakkanaali. Ja tänään on jo juhlaparaati keskustassa ja paviljongin alueella, joten siellä on kyllä varmaan nyt porukkata liikenteessä. Ennen kaikkea aika mahtavat kelit tuli siihen, että jos siellä pitää jossain mettän laidassa seisoskella ja odottaa, että joku tulee siitä ohi. Niin,
1: no siis
0: niin,
1: aivan näin. Kyllä mä oon siis... Mun on pakko sanoa, että mä en tiennyt, kuinka rallikansaa minäkin olen, mutta niin kun mä tapasin tänä kesänä siis Tommi Mäkisen ohi menneen Kuopion viinifestivaaleilla. Ja mä tajusin siinä vaiheessa, kun Tommi tuli juttelemaan bäkkärille, että jumalauta, mä oon seurannut tämän kaverin uraa. Siis en silleen, niin kun, sanotaanko, että en mitenkään fanaattisesti, mutta,
0: niin, mutta kuitenkin silleen vähän.
1: Siis yhtenäiskulttuurin aika. Silloin kun vielä niin kun, rallit tuli televisiosta ja oli urheiluruuduissa, missä ralli oli aina. Meillä oli mestareita melkein joka vuosi. Tommikin 4 vuotta.
0: Todellakin.
1: Herran Jumala, niin kyllä oli jäänyt. Ja siis yksi nuoruuden semmoisia hienoimpia hetkiä. Mä katoin sitä live-lähetystä, kun se puhuu se nokialaiseen vastaa siinä vielä kesken haastattelut. Mitä? Mitä?
0: Mitä?
1: Eikö ne saa työnnettyä sitä autoa, kun Carlos Sainz jäi jonkun 100 metriä maalista ja Tommi voitti sitä kautta niin kuin pisteellä mestaruuden.
0: Ja,
1: niin kuin tästä oli pakko vielä hehkutella. On muuten Tommille vaan terveisiä, aivan mahtava tyyppi. Ei niin kuin minkäännäköisiä Starban elkeitä, vaan enemmänkin koki ehkä vähän vaivaannuttavaksi tämän meikäläisen fanittamisen
0: niin,
1: siinä.
0: Tommi Mäkinen! Toi on mahtavaa, että just hän yrittää olla silleen, onpa mukava tavata ja ei tässä mitään. Ja sitten eikä painaa siinä ja silleen,
1: No mutta sitten mä tajusin, että on tässä nyt jotakin niinku yhtäläisyyksiä, koska sitä on tien päällä itsekin aika paljon.
0: Niin.
1: Ja sitten niinku tajuaa sen aika raadon.
0: Mitä rallias mulle?
1: Ei mennä siihen omaan ollenkaan. Toki kummeliviittaukset, nekin osuu hyvään hermoon, mutta niinku... Siis kun tien päällä on paljon, niin sitä tajuaa, kuinka hemmetin kovia jätkiä ne rallikuskit oikeasti on.
0: Kyllä.
1: Eikä Tommi Mäkisen kohtaaminen näistä rallimestareista myöskään ole jäänyt ainoakseni.
0: Mutta puhutaanko siitä mötiköiden jälkeen?
1: Puhutaan siitä. Se oli Markus Grönholm. Busselle terveisiä jo tässä vaiheessa ja anteeksi.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: Hyvä, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä Jared Letoon ja Marilyn Mansonin toiminnoista, niin sitten meillä soi tässä Motley Crue, että silloin kun nämä pojat ovat lähteneet vähän radalle, niin siellä on varmaan kyllä kans ollut.
1: On
0: no,
1: siellä
0: varmaan
1: ollut.
0: Välillä naiset vaan tiellä.
1: Niin, no... Ehkä ei mennä siihen.
0: Kun sulla oli joku rallitarina mulle.
1: Niin muuten olikin. Okei. No niin, sitäkin tuli jo pyydettyä anteeksi, mutta niin aivan, ei tässä siis nyt kovin suurta rikosta tapahtunut.
0: Helpompi on pyytää anteeksi kuin lupaa.
1: Niin, ja siis kyllä Markus Grönholm, upea suomalainen rallimestari, tuli tavattua kerran lentokoneessa. Joo. Oltiin Reckless-Loven yhtiöllä matkalla jostakin eurorundilta takaisin, ja sanotaanko näin, että siinä saattoi olla pientä karonkkahumua ilmassa, kun tämä kohtaaminen tapahtui. Ja minuakin suurempi rallimies Reckless-Loven yhtyessä, no varmaan tiedätkö kaikki, mutta
0: erityisesti.
1: Niin siis Pepe jo halusi ottaa valokuvan sitten Grönholmin kanssa, ja totta kai minä suostuin kuvaamaan, koska Markukselta kysyttiin lupa.
0: Niin.
1: Mutta kun mä äsken puhuin siitä Tommi Mäki sen puhelusta, niin yhtä ikoninen, ellei ikonisempi suomalaisen rallin hetki on se.
0: Sinäkin
1: tiedät sen.
0: Kukapa ei.
1: Ja Grönholmin ilme ei välttämättä nyt ollut sitten se kaikkein mairein, kun Pepe veti korkean polviasennon siihen Finnairin keskikäytävälle suoraan Grönholmin käytäväpaikan viereen ja veti up in the ass of Timot, ja minä otin valokuvan.
0: Mutta se oli musta hienoa, kun he oli tuossa Amazing Race-ohjelmassa, puhutaan.
1: Mikä mulla on? Nyt pitää ehkä selittää, että mulla on tämä käsi täällä taktisessa asennossa. Ja mehän istumme Sanomatalolla lasistudiossa ja juuri tästä kulkee näitä turisteja
0: tuossa
1: ohi.
0: Tuossa kulki tuollainen niinku ryhmä ihmisiä ja toinen on täällä silleen, no tiedätte, up in the ass of Timo käden. Heippa.
1: Ei,
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
0: Eilen sai alkosta tärpättiä.
1: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
0: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.

0: Onko niin, että toivoa ei ole? Kyllä toivoa on. Paradise Lost ja No Hope Inside.
1: Laura ja kesäpojat.
0: Kattokaahan, meikähän laittoi tuolta Herman. Iloisesti noin. No niin.
2: Sinä jätit automaatin päälle,
0: minä
2: mutta
0: jätin
2: sehän
0: automaatin päälle, mutta olin niin nopea, että se saatiin tuosta korjattua. Ei muuten eka kerta, kun näin kävi. Joni, morjens. Äijä soittaa Oulusta.
3: Moro, kyllä, kyllä.
0: Paradise Lostia bongattiin. Onko kuinka tuttu orkesteri, että oliko helppoa silleen, ai niin, nythän sitä tulee.
3: No ei sanotaanko, että ei helppo ollut, eikä nyt niin älyttömän tuttu, vaikka kyllä bändi tiedä, mutta en ole silleen niin kovasti kuitenkaan kuunnellut.
0: Mutta Helsinki Metal Festival sellaisen 1,5 viikon päästä tuolla Helsingin Nordiksella, niin että sattuikin sopivasti, että kesäloma on vielä päällä.
3: Joo, kyllä. Tässä nyt seuraavat pari viikkoa olisi kesälomaa tästä ensi viikosta eteenpäin.
2: Ai, että saapiko tältä kesäpoikakin huudella ja kysellä, että mikä artisti eniten kiinnostaa tuolla Helsinki Metal Festeillä?
3: Ootapas nyt, mitä sinä nyt oli? Mä viime viikolla justiinsa kattelin, kun mä suunnittelin noita lippujen ostoa. Että kyllä tuo vähän niin kuin tuommoisella festarilla mielellään noita vähän rankempia, niin kuin tuommoisia black metal -tyylisiä mielellään kuuntelee, kun täällä Oulussakaan ei niin hirveästi nyt nykyään näin jalometallin jälkeen on tuommoisia festareita ollut, tai tuommoisia yksittäisiä on ollut, mutta en nyt osaa sanoa, että mitä siinä oli.
0: Mutta joka tapauksessa niin oli kuitenkin liput harkinnassakin, mutta niiden pitäisi nyt olla kuulla jo sulla sähköpostissa, kun tuossa biisin aikana ehdin ne sulle lähettää, niin

0: Ei muuta kuin hyvää festivaalia ja siellä nähdään ja toivotaan, että kelitkin meitä suosi.
1: Joo, toivotaan ja kiitos paljon.
2: Kiitoksia soitosta.
1: Joo, kiitos.
0: No, morjens. No niin, ja huomenna jatketaan, katsotaan, että mitä bändiä huomenna bongataan. Ei Rammsteinia ainakaan, mutta...
2: Ei, mutta siis pakko sanoa, että Helsinki Metal Fest on kyllä niin hieno festivaali, että ihan sama mitä sinne menee katsomaan, niin tulee hienot festarit.
0: Joo, ja siis bändit kaikki, niin hitto,
2: kyllä vaan toimii. Kyllä.

0: Linkin Park ja One Step Closer. Joni voitti tänään liput Helsinki Metal Festareille ja hyvää syntymäpäivää. Sieltä tuli paluupostissa viesti, että kun liput oli lähetetty, että sattuki sopivasti. Festivaalilipuista kerrotaan myös seuraavaksi uutisissa. Näitä on jälleen kerran jaeltu.
1: Radio
2: Rock. Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä.
4: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Beely, beely, beely. Rillimaa.

0: Mestarin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 40

0: törmänneen rahtialukseen Marstrandin pohjoispuolella. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä, ja heidän vammansa ovat vakavat. Etsintöjä jatkettiin tänä aamuna useiden viranomaisten voimin. Meripelastuksen mukaan onnettomuuspaikalta on löytynyt runsaasti veneen hylkytavaraa, kuten vaatteita ja istuintyynyjä. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin, ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Mikael ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto alkaa ensi sunnuntaina, kertoo energiayhtiö Fortum. Ensin huolletaan kakkosyksikkö, jossa tehdään 8 vuoden välein toistuva laaja huolto. Reaktorista poistetaan polttoainetarkastuksia ja painekoetta varten, ja 1/4 polttoaineesta vaihdetaan. Sen jälkeen huoletaan ykkösyksikkö tavalliseen tapaan. Huoltoihin osallistuu voimalan henkilöstön lisäksi noin 1000 urakoitsijaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

0: Stratovarius ja Unbreakable. Kesäpojat Laura ja Olli täällä painavat edelleen studiossa.
1: Kyllä täällä olemme. Ja ai että, meillähän oli aiheita sitten sillä tavalla väärällään, että tarvitaan jo jonkun sortin halli näille otsikoille.
0: No siis todellakin. Mutta tiedätkö mistä tietää tälleen toimittajana, että kesä on tulossa lopuilleen ja syksy on alkamassa?
1: No kyllä sen varmaan nyt ainakin noista mainoksista pystyy päättelemään. Yleensä tulee kaikennäköistä back to school -hommaa, mutta mitäs, olisiko uutisissa joku semmoinen havaittavissa oleva virta, mikä pitäisi osata jo meikäläisikin pointata?
0: No kato, juurikin se, että tässä kohtaa rupeaa tulemaan kutsuja kaikenlaisiin pressitilaisuuksiin, kun kaikki nämä tosi TV-ohjelmat, nehän alkaa tuossa alkusyksystä, niin halutaan sitten esitellä nämä uudet kilpailijat ja niitä pääsee haastattelemaan. Nytkin on tulossa, on selviytyjiä ja on tulossa erikoisjoukkoja. Ja mitä liian erikoisjoukoista muuten ei ole vielä kerrottu, että keitä siellä on kilpailijoina. Mutta sullahan on tämmöinen synkkä tosi TV-menneisyys.
1: Niinhän mulla on. Ja siinä vaiheessa, kun 50 vuotta vanhat bondit eivät enää kesän jälkeen kiinnosta, niin voi googletella niitä meikäläisikin edesottamuksia. On kyllä tullut vaikka minkä näköistä ohjelmaa käytyä läpi.
0: Ootko, tai siis, että mikä on ollut siinä se sellainen vedenjakaja, että minkä takia oot niihin, just niihin tiettyihin ohjelmiin niin kuin osallistunut, että ootko harkinnut näitä pitkään?
1: No siis osaa kyllä. Kyllä se alkuun meni lähinnä silleen niin kuin harrastuksena ja niin kuin promo mielessä, koska niin kuin musiikki kiinnostaa, niin sitten niin kuin musiikkihenkissä ohjelmissa tuli käytyä aika pitkälti. Mm. Oli Tähdet, mikä oli nyt nykyään kuulostaa silleen, niin kuin, että mikä iso juttu tämä nyt on, niin. Musa, että aika viihdeohjelma. Mutta se ensimmäinen kausi oli kohtalaisen isohko, sanotaanko näin. Että
0: se kyllä oli sitä, se vieläkin aika iso.
1: Se oli, no, oli se vähän eri mittakaavassa vielä silloin. Se oli sitä aikaa, kun Vain elämää joka kausi meni sitten siihen niin kuin semmoiseen kauden päättävään massakonserttiin silloiselle Hartsulle, nykyiselle Veikkikselle.
0: Kyllä.
1: Niin Tähdet, kyllä sillä oli 1 000 000 katsojaa joka sunnuntai suoralla lähetyksellä ja sitten siihen vielä painettiin päälle jäähallillinen niin kuin yleisöä livenä
0: niin
1: kuin, viihdyttäen. Siitä on kertonut monta kertaa niin sanottua persiin shaveaustoria, mutta ei mennä siihen nyt sen pidemmälle. Se ei tullut kameroille enää.
0: Säkin oot kuitenkin tuolla ihan hyvässä kondiksessa, niin lähtisitkö erikoisjoukkoihin?
1: En varmasti lähtisi. Se on niin kuin, ja siis eikä niin kuin, ensinnäkään mä en kunnon puolestani enää, siis joo, mä oon joskus ollut hyvässä kunnossa, en mä enää nykyään niin. Oo. Mä oon siis kohta 3 lapsen faija ja kyllä siis niin kuin ensimmäinen asia, mistä mä oon karsinut, on ne treenit.
0: Niin.
1: Että niin kuin valitettavaa kuin se onkin, niin nyt treenataan vain silloin, kun sille aikaa jää. Kyllä se mä niin kuin ylläpidän, mutta en mä nyt enää oikeasti. Plus, että mä oon niin kuin päälle 40, niin mä oon just se kaveri, joka lähtee sinne ensin silleen mielenkiintoisesti. Minä lähden etsimään omia rajojani. Ne on tullut testattua aika moneen kertaan. Ei tarvitse. Mutta sitten niin kuin, mä oon just se, oliko se Petäistö, joka sanoi, että no se on sitten 2 päivän päästä Hermanilla polovikippeinä siellä.
0: Aivan juuri näin, se minuun sattuu minun lonkka ja mitä kaikkea.
1: Just näin.
0: Kyllä, ja sit mä oon ainakin niin mukavuuden halunen, kun siinähän ei edes voiteta mitään paitsi itsensä. Että siellä ei odota niin kuin kultaa sateenkaaren päässä, vaan niinku just se, että siinä toisena päivänä, kun on housut märkänä ja no joku huutaa naamapunaisena vieressä, niin mä ainakin totesin, että ei mun tarvitse täällä olla.
1: Niin, pidä tunkkis.
0: Pitäkää tunkkinne.
1: Ja siis, niin, no tästähän nyt päästään vielä siis siihen, niin kuin, että minkä takia olen ottanut osaa, niin kyllähän se laajeni aika pitkälti meikäläisellä tosi TV-uraa hyvin nopeasti sen musiikkihomman jälkeen siihen, että tämähän on kiva harrastus ja maksetaanhan tästä rahaakin.
2: Radio

0: Five Finger Death Punch ja Lift Me Up mukana myös legendaarinen Rob Halford. Ja kyllähän se niin on, että tämän viikon perjantaina ilmestyy toi uusi Five Finger Death Punch-albumi. Mutta me puhuttiin tuossa alkulähetyksestä Olli sun kanssa aika moneen kertaan siitä, että hajuista puhutaan.
1: Kyllä tänään tuoksahtaa siltä ihmisen tuoksu. Ja nyt jos Rob Halfordia mietitään, niin Rob on tuoksahtanut mummolta jo hyvän aikaa, että vuosikymmeniä.
0: On kyllä.
1: Muistatko vielä City-lehteä?
0: Muistan.
1: No niin, mekin tuoksahdamme siis vahvasti mummolta. Tästä puhutaan, eli siitä mummon tuoksusta kohta. Taikka ukin.
2: Radio Rock. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ei, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 69 naisia, Never Say Die. Miten hienosti sopi tämäkin kappale. Seuraava aiheeseen, koska mummouden haju. Kaikilla on varmaan semmoinen muistikuva, tai siis isolla osalla meistä ja teistä, on sellainen, että et kun mennään vanhan ihmisen kotiin, niin siellä on tietynlainen tuoksu.
1: Niin, siis monet puhuu siitä semmoisesta, että se on semmoinen vähän pissaa muistuttava, tai semmoista hien, niin kuin urean hajua muistuttava pistävähkö tuoksu, vähän semmoinen makeahko. Mm. Mutta kyllä se niin kuin tämä vanhuuden tuoksu, niin tälle on löydetty selitys. Kaikkihan meistä eivät ala haisemaan ihmiseltä sitten niin kuin vanhempana.
0: Pääset kaikki ei rupea haisemaan meistä, kyllä.
1: Niin, tämä, mitä tässä nyt olikaan prosentteja, no kuitenkin tämän tuoksun alkuperä, sehän on selvitetty. Sen kemiallisen yhdisteen nimi on 2-nonenaali, eli onko se nyt sitten niin kuin 2-nonenaali. Kyseessä on siis aldehydi, joka muodostuu, kun ihon erittämät omega-7 tyydyttämättömät rasvahapot hapettuvat joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa, ja tästä se kärtsä johtuu. Ja
0: näinpä.
1: Tässä City-lehdessä julkaistussa jutussa, niin tässä on sitten niin kuin ensinnäkin äärimmäisen hieno kuva, ja sitten myöskin vinkit, että kuinka tämä voi välttää. Tämä nimittäin alkaa tuoksahtaa jo 40 vuoden.
0: Eli meikäläinenkin on 5 vuotta tässä jo haissut, minkä kerennyt.
1: Itsekin on 3 vuotta jo koettanut epätoivoisesti peittää sitä sekä tuoreella että vanhalla viinalla.
0: Ootko etikkaa laittanut suihkuveteen, koska se saattaisi auttaa. Täällä sanotaan, että ennen kaikkea siis niska- ja korvan taustat pitäisi välillä pyyhkäistä ihan semmoisella miedolla etikkaliuoksella. En mä tiedä, onko siis parempi, että haiset ihan helvetisti etikalle.
1: Niin en minäkään, mutta siis
0: koska siitä tulee semmoinen olo, että nyt on ryypätty ja sitten pyyhkästään vähän niin kuin Derricks etikkaa tuonne korvan taakke. SB12, se vie kaiken vanhan viinahajun, ottakaa
1: mutta
0: sitä
1: siis
0: mieluummin.
1: Mulla on tässä tämmöinen niin kuin karvahattua muistuttava peitto aina niska- ja korvan takusten päällä, että ei se tulta kauhean pitkälle pääse leviämään.
0: Niin, kun mä mietin sitä, että kun pesee kuitenkin tukkaa sillä lailla niin kuin kohtuullisen usein, niin kyllähän se niskakin siinä tulee sitten niin kuin pestyä.
1: En mä kovin usein kyllä pese, ja sen näkee tälläkin hetkellä.
0: Sillä, että ilman kun se pysyy noin tollain luonikkaasti sillä sekaisin tyyppisesti tästä. Mutta mut joo, toki täällä sitten sanotaan, että et miten tuoksut voi estää niin, että et ei niinku aina tämmöinen vesipesu tai suihkugeeli ei riitä. Mutta sitten ihan tämmöinen mun mielestä, tämä ei liity vanhuuteen mitenkään, kun täällä sanotaan, että kannattaa vaatteet, lakanat, mitä lakanat, vaatteet kannattaa pestä 60. Mitä helvettiä, no eihän kannata. Ei sulla ole enää mitään vaatteita sen jälkeen, kun ne on kaikki.
1: Pitää ostaa laatuvaatteita.
0: Niin, tai pitää ostaa siis hilkkaa puuvillaa. Tiesitkö muuten, kato, puuvillallahan on pitkät perinteet ihmiskunnan orjuuttamisessa.
1: Niin onkin.
0: Että jos niin heittäytyy koko ajan alasti, niin tavallaan sehän vaan on semmoinen pienen ihmisen protesti orjuutta vastaan.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Sabaton ja The Duelist. Ja tässä oli mietinnässä se, että näinköhän Lenny Kravitz haiskahtaa mummolta. Tai niin, siis sä kysyit, että haiseekohan Lenny Kravitz mummolta.
1: No kaverihan nyt on päälle 60.
0: Niin, mutta hän on, ei ole mummo.
1: No ei niin, vaan mutta on Steven Tyler esimerkiksi näyttää
0: Steven
1: mummolta.
0: Tyler on muuten todella mummoisa.
1: Niin, niin varmasti tuoksahtaa enemmän mummolta kuin
0: mut
1: papalta.
0: Mutta se johtuu siitä, siitä tukasta.
1: Niin, voi olla, voi olla. Rob Halford, se puolestaan tuoksahtaa kyllä papalta.
0: Hän tuoksahtaa Old Spiceilta.
1: Niin, menneniä. Menneniä tarvitsee sivellä iholle oikein olemalla siinä vaiheessa, kun se tuoksu alkaa sieltä tunkea, mutta onhan tälle toisenlainenkin ratkaisu kuin hygienia taikka sen hajun peittäminen.
0: Hajuhalli.
1: Kyllä, sitä nimittäin tarvitaan satamissa, kun Suomeenhan roudataan roskia oikein kunnolla.
0: Joo, niillä lämmitetään mahdollisesti minunkin kotini, mutta tosiaan poltetaan roskia, niin sillä lämmitellään ihmisten asuntoja, mutta siis tietenkin kun kaikki varmaan tai osa, jotka olette käynyt joskus vanhan liiton kaatiksella, niin tietää, että se käry on aika jäätävä.
1: On kyllä.
0: Niin, että nyt kun näitä sitten on näitä roskapaaleja tuollaisessa hallissa, niin esimerkiksi Inco Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bäriman on ollut sillä, että ihan kun tosissanne olette, että pitää avata nyt tämä hajuhallin ovi, niin kun sinne on Hesarin toimittaja halunnut mennä katteleen, niin, niin ilmeisesti haju ja kärpäset on asioita, joita tulee näiden hajuhallien mukana tietenkin, mutta niin, en mä tiedä, hajuhalli kun on rakennettu, niin se ei sitten ole ihan niin häiritsevää.
1: Niin ja siis kyllähän meille ihmisillekin voi sitten jossain tietyn ikäisenä rakentaa semmoisen hajuhallin. Tää, kun tätä katsoo ja kuuntelee näitä ominaisuuksia, tämä on siis ilmastoitu paikka, kesälläkin pysyy viileänä siellä. Niin tämä
0: on aika kiva.
1: Niin, mä en ole ihan varma tästä meidän ympärillä olevasta rakennelmasta, että onko tämä nyt sitten onko tämä nyt niinku radiostudio vai?
0: Niin vai? Vai onko tämä kuitenkin hajuhalli? Ehkä.
2: Radio Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
11: Noblessa.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Auto,

0: Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle. Ainakin kaikissa amerikkalaisissa elokuvissa, että kun jos olet sattumalta hankkinut itsellesi jonkun veneen, niin sehän juhlallisesti aina sitten kastetaan ja mielellään skumppapullo läiskästään siihen kylkeen paskaksi, eikö se näin suunnilleen?
1: Kyllä se suurin piirtein joo noin menee. Niin siinä tosiaan kun niitä ristitään, niin yleensähän suositaan naisten nimiä.
0: Kyllä.
1: Ja näin perinteikkäästi ajateltuna nyt kun tähänkin...
0: Tai ainakin joku sellainen yleensä aika kaunis, niin kun, että jos ei se ole naisen nimi, niin se voi olla vaikka kesäyön unelma.
1: Joo.
0: Tai joku tällainen.
1: Joo. Ja siis niin kun, tässä on vielä tämmöinenkin pyhän kolminaisuuden sääntö. Eli siis niin kun oikeaoppisesti kun laivat, venhot, kaikki nimetään, niin pitäisi olla kolmitavuinen naisen nimi.
0: Aha.
1: Eli niin kun...
0: He, le, no.
1: Niin, just näin. Kyllä, joo. Ai että se lähti heti sieltä.
0: No niin, mutta sitten se voi olla myös toisenlainen.
1: Se voi olla toisenlainen. Petteri Summanen nimittäin on innokas veneilijä. Mm-hmm. Ja hänhän on hankkinut tällaisen, ainakin Suomen Kuvalehden mukaan, tällaisen 6,3 metriä pitkän harmaan veneen, jonka nimi on siis Kyrpä.
0: Kyrpä. Ja niin, siis parastahan tässä oli se, että tämä oli perheen yhteinen päätös, että et hän ei itse tätä päättänyt, vaan että ilmeisesti myös siis vaimo ja lapset on ollut mukana tätä päätöstä tehdessä. Ja onhan toi sellainen, että se herättää tietenkin huomioon siinä satamassa. Ja sitten kun kertoo tarinoita, että pitäisikö lähteä Kyrvällä veneelle?
1: Oltiin perheen kanssa taas Kyrvällä tuolla seilaassa.
0: Että pitää mennä maalaan Kyrpä tuossa
1: taas. Ai vitsi, huumorintajua tältä perheeltä ei ainakaan puutu. Tarina ei tosin kerro, että kuinka kauas suvussa tämä huumorintaju periytyy. Hän on nimittäin tällaisissa tässä samaisessa jutussa melkein sukua julkikselle, kun mä oon tässä rallisukua yrittänyt olla ja on melkein kaikille. Niin, siis kaikille rallijulkiksille melkein sukua, kun on tavannut niitä. Terveisiä vaan Rovanperän faijalle. Harrikin on tullut. Mä oon ollut Rovanperän veneen kyydissä joskus.
0: Oi.
1: Niin Petteri Summanenpa on ihan oikeasti jääkiekkosukua kaukaista sellaista. Raimo Summaseen. Se on hänellä selkeästi tämmöinen sukulinja vedettävissä.
0: No niin, no mutta Raipe Kyrvälle.
1: Näin. Käymään.
0: Joo.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Ilkka ja Until It Sleeps. Tämä on muuten aina sellainen, kun kuulee tämän biisin, niin tulee jossain kohtaa semmoinen olo, että hetkeksi jos saisin pääni kallistaa, että tekee mieli siis mennä nukkumaan.
1: Niin sulle toimii toi semmoinen niin alleviivatusti Until It Sleeps.
0: Heti kun sanotaan sleeps, niin on semmoinen, että jos ihan painetaan, vähän laitan silmää
1: kiinni. Suomalainen yleisö on monesti tällaista, että pitää tarpeeksi alleviivata sitä asiaa, niin se menee perille. Niin. Eli niin kuin David Bowie Let's Dance on täällä se iso hitti, niin kyllä sitten pistetään jalalla
0: niin koreasti. Niin kuin sanotaan, että nyt saa tanssia. Niin, se on nyt hyvä.
1: Kyllä.
0: Spider-Man-elokuva saa ensi-iltansa tänään, siis tämä Brand New Day Suomessa. Niin uutisten jälkeen niin puhutaan vähän tuosta Spider-Manista.
1: Puhutaan siitä.
2: Radio
3: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäks laivalle?
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
19: VR:n mukaan kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi. Fintraffic ei ole toistaiseksi antanut arviota vian korjaantumisesta. Lisäksi junaliikenne keskeytyi tänään hetkeksi Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä radalle rikkoutuneen junan vuoksi. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta matkustajia pyydetään varautumaan myöhästymisiin. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Ruotsin länsirannikolla päättyi tänään laaja etsintäoperaatio, joka käynnistyi Marstrandin pohjoispuolella sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi epäilee, että rahtialus törmäsi huviveneeseen. Äitiä ja perheen tytärtä ei löydetty etsinnöistä huolimatta. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja heidät vietiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
3: 100% rock.

0: Judas Priest ja Breaking the Law, ja sellainen on nyt tilanne, että tämän kesän kesäpoikien Lauran ja Ollin viimeinen tunti on juuri startannut.
1: Ai hitto, mihin tämä kaikki aika on mennytkään, mutta niin se no, vaan.
0: Paskajauhamisen niin. Ei ainakaan
1: ai
0: asian puhumiseen.
1: Meidän pitäisi laittaa vessapaperi kaulan ympärille ja molemmille tuommoinen lappu vielä siihen lisäksi, että kaikki mitä Laura tai Olli puhuu pyyhitään tällä.
0: Kyllä. Meillä on ihania kuulijoita, jotka sitä aina välillä heittää myös kaikenlaisia vinkkejä, että miten kannattaisi ihmisen aikaansa viettää. Niin tämä oli ihan mahtavaa, kun meille tuli viesti, että Olli, suosittelen lämpimästi sinulle ja lapsillesi yhteiseksi harrastukseksi nallepainia. Siinä tulee aikuisellekin sopivasti hiki. Ja tämä tuli siis Kallelta Limingan niittomiesten painijaostosta, joka kuulostaa aivan käsittämättömän hauskalta.
1: Niin kuulostaa, mutta tämähän on oikeasti pakko nostaa
0: niin
1: hattua.
0: Niin sähän kävit siis googlaamassa heti, että heti mitä tämä on.
1: No niin, ja siis mulla oli semmoinen ohut muistikuva. Nassikkapaini, sehän on niin kuin 4-7-vuotiaille.
0: Joo.
1: Ja mä oon joskus muksuna nassikkapainiin tutustunut, en sitä varsinaisesti harrastanut, mutta siitä jää kyllä positiiviset mielikuvat. Mutta nallepaini on siis 2-4-vuotiaille ja sitä tehdään niin kuin vanhemman kanssa.
0: Joo.
1: Ja tälleen niin kuin, joo, siis lapsen motoriikkaa kehittää ja mä otan kyllä tästä oikeasti nyt niin sanotusti onkeeni. Kyllä voisin oikein mainiosti, nimittäin.
0: Mutta toi kuulostaa ihan älyttömän hauskalta. Siis sellaiselta, että kivaa yhteistä tekemistä ennen kaikkea, varsinkin tuossa talvella, kun ei varmaan muksukkaan, vaikka olisi millaiset vaatteet päällä, niin jaksa ulkona pyöriä niin paljon, niin siellä sitten mukavasti sisätiloissa, niin ennen kaikkea tuollaista kivaa puuhastelua.
1: Juuri näin, ja siis mikään ei ole niin siistiä kuin omien poikien kanssa touhottaminen.
0: Painiminen.
1: Niin, no siis, ja kun pienet pojat vaan on täynnä energiaa, ja niin kuin mua on harmittanut tässä yhteiskunnassa monesti se, että pienet pojat monesti jää ehkä vähän semmoisen, niin kun sille, että koulukäynti on semmoista, että pakotetaan istumaan paikallaan, mikä niin. Nyt ei sitten niin ainakaan mulle sopinut ihan pikkumuksuna, koska oli meneväistä tyyppiä.
0: Totta.
1: Mä olin ehkä rauhallinen lapseksi verrattuna muihin, mutta kun mä oon huomannut omista pojista, että ne ei ole sillä tavalla taipuvaisia. Ehkä nuorempi niin kuin, ehkä on rauhallisempi tyyppi, mutta pojat tarvii vähän niin kuin oikeasti päästellä höyryjä, ja niin minäkin olisin tarvinnut silloin muksuna. Niin tää on kyllä äärimmäisen hyvä vinkki, ja Helsingissä Mäkelän rinteen uimahallilla järjestetään, niin kyllä aion palkkaa yhteyttä sinne.
0: Hei, mahtava vinkki, kiitos siis tästä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Wherever you will go. Tuossa kun painista puhuttiin, niin omanlaistaan painia harrastaa myös hämähäkkimies, Spider-Man, tai no on siinä painiakin, mutta enemmän se on kyllä sitten tuollaista akrobatiaa. Ennen Amerikan, tai siis Yhdysvaltojen ensi-iltaa, niin Suomeen tulee ensi-iltaan tämä Brand New Day, ja musta se on aika siisti.
1: Juu, ja monestihan näissä nämä julkaisuaikataulut on aika hauskoja. Monesti täällä mennään jotenkin niin kuin nurinkurisesti, ja mulla on tästä siinä mielessä aika hauska tarina aikoinaan Reklaslova-yhtiötä, kun tuli kaupiteltua erinäisille levyyhtiöille, niin jos se nyt aivan väärin muista, niin tästä oli paljon puhetta, että Saksa saattaa olla silleen kohtuu helppo, että täältä niin Suomesta Saksaa viedään aika hyvin, mutta Britit on tosi paha ja se on vaikea. Ja meidän kohdallahan se meni just niin kuin eli nurinkurisesti. Sieltä tuli Spinefarm UK:lta niin innokas ilmoitus, että me julkaistaan tämä jo ensi kuussa. Tuohon ja tuohon aikaan, niin se muuttui se alkuperäinen julkaisupäivä täällä Suomessakin, koska se olisi ollut ennen Suomen julkaisupäivää.
0: Niin, aivan.
1: Ja tämä on nyt siis aikaa ennen
0: tätä niin kaikkea. Mutta tosiaan Tom Holland on jälleen kerran Spider-Manin, ja edellinen elokuvahan loppuu siihen, että kaikki on vähän niin kuin unohtaa, kuka Spider-Man on. Ja tästä lähtee eteenpäin. Mukana on myös siis tämä tuomarihahmo, joka, siis mä olin ihan silleen tuomari, mutta aivan The Punisher.
1: Niin.
0: Hän on tässä leffassa mukana. Me käytiin siis eilen tää katsomassa ja mietin vaan, että pitääkö ne olla ne aikaisemmat nähty, että tästä tajuaa mitään. No ei tarvinnut. Ja jos olisin 14-vuotias, niin olisin ollut ihan superinnoissa.
1: No mä en ole katsonut näitä uusia Spider-Maneja ollenkaan, ja olen odottanut sitä päivää, että näitä elokuvia pystyy sitten, kun äsken oli nassikkapainista ja nallepainista puhetta, niin kyllä sitä omien poikien kanssa odottaa, että pääsee näistä tämmöisistä teinipoikien asioistakin intoilemaan. Ja olen säästänyt näitä Spider-Man ja Superman-hommia sinne. Meillä katsotaan lähinnä piirretty nyt tällä hetkellä.
0: No mut kohta se vaihtuu siihen, ja kohta teillä pyörii Spider-Manit ja Batmanit ja
1: niin, no
0: kaikki.
1: Minä olen sen verran lapsenmielinen mies, että kyllä mulle piirretytkin käy.
0: Joo, ja siis kaikki palamattomat.
2: Radio
3: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista, kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
20: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
21: Eiks meillä oo jo kaikkea?
20: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
21: No sitten.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: 100% rock.
24: Radio
23: Rock.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Eilen The Scorpions, kummelistakin tuttu yhtye, esiintyi Helsingin Veikkausareenalla More Than 60 Years of Scorpions -kiertueellaan. En ollut paikalla.
1: En ollut itsekään. Ystäväni tarjosi lippuja kyllä, mutta ei kyllä nyt perheenisä pystynyt taipumaan siihen. Ja olisi vähän kyllä sinänsä harmittaa, pieni FOMO, koska Scorpions on ollut niin järjettömän monessa mukana. Siellä on niin pitkän historian, niin kuin jo kiertueen nimikin sanoo,
0: niin
1: ihan käsittämätön määrä kaikkea. Olisi ollut kiva nähdä nyt vielä kerran. Toki sanotaanko näin, että ei nyt ihan parhaassa iskussa ainakaan noin fyysisesti ole noiden videoiden perusteella, mutta yllättävän hyvin kuitenkin niin kuin vielä esimerkiksi maineen Klasu laulaa. Aika
0: niin,
1: moni hänen niin kuin ikäisensä kaveri, niin hyvä jos pihinää tulee enää.
0: Se on kyllä totta, ja tosiaan yli 60 vuotta on yhtyeellä uraa takana. He on nähnyt kaikenlaisia käänteitä maailman historiassa. Ollaan aikaisemminkin, kun Suomeen tulee joku tällainen iso kansainvälinen artisti, niin siellä on nähty kaikenlaisia vierailijoita, Michael Monroe esimerkiksi tosi monella eri keikalla, mutta en olisi kyllä lottolappuun laittanut Linda Lampeediusta siinä kohtaa, kun mietittiin, että kukahan suomalaisartisti tulee vierailemaan skorppareiden keikalla, niin aika jännä.
1: No mun mielestä ei yhtään. Mä oon siis sitä mieltä. Linda on siis äärimmäisen rock. Ja mä niin kuin, vaikka mä ehkä kritisoinkin tätä Euroviisu-kappaletta sit silleen niin kuin lyriikan puolesta, mutta onhan se nyt niin kuin Linda on vaan niin järjettömän kova. Ja sit harva muistaa, kuinka vitun iso tähti. Sori, nyt tuli ihan voimasanakin.
0: Oi kyllä.
1: Lipsahti V-sana. Mutta kun siis niin kuin Linda on vaan yksi isoimpia tähtiä, mitä tästä maasta. Siis oli aika, kun meikäläinen oli nuori ja pieni, sanotaan näin, niin Renny Harlin ja Linda Lampeenius oli ne isoimmat ja kirkkaimmat tähdet, mitä tästä maasta vietiin. Niin kyllä.
0: Mutta se, että miten saksalaiset...
1: Kun ne muistaa, ne on sen ikäisiä.
0: Niin.
1: Elää nyt!
0: En minä, mutta siis ihan mahtavaa, koska... On ihanaa, että ihmisiä myös oikeasti nykypäivänä yllätetään. Väitän, että kauhean moni siellä yleisössä ei, tai oli silleen, että ihan peruskauraa. Totta kai, kun täällä tulee Send Me an Angel, niin meillä on täällä Linda Lampeenius.
1: Niin, ja sekä oli se biisi, missä hän vieraili.
0: Siinä ja Wind of Changes.
1: Ai, että kyllä siellä on parhaalla mahdollisella tavalla pappa sekä mummo tuoksahtanut.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills. Tuossa kun puhuttiin Scorpionsista ja siitä, että et yli 60 vuotta tien päällä, niin Ibizalla, niin yli 3 miljoonaa turistia vuodessa, mutta siis tämä on jatkunut nämä bileet 60 vuotta.
1: Siis yhtä kauan kuin Scorpions on kiertänyt.
0: Niin onkohan Scorpions ikinä soittanut Ibizalla?
1: No luulis. Ibizalla. Pitää ehkä googlettaa. Mutta siis onhan toi nyt kyllä niin kuin jatkojen jatkot, jos pitää ruveta miettimään. 60 vuotta sitten oli siis, mitäs hetkinen lasketaan nopeasti, se oli 66.
0: Niin, mitäs täällä nyt sitten sanotaan, kun on 60-luvulla niin. Paikan löysivät hipit ja taiteilijat, sitten seuraavalla vuosikymmenellä alettiin perustaa näitä yökerhoja, joista Paco Amnesia ja Es Paradis on edelleen pystyssä, joka on ihan tolkuttoman pitkä aika millä tahansa yökerholle, kun mietitään noita vaikka Sedu Koskisen vanhoja yökerhoja, niin jos siellä niin kuin 3 vuotta oli samat tapetit, sitten laitettiin eri nimiä ja taas joku
1: Royal Onnella vai ihan normi onnellaksi takaisin tai eri toisinpäin. Mutta niin kuin Ibizalla ei todellakaan ole mennyt näin, vaan siellä ollaan vedetty ihan samaa tahtia tampattu. Tai no ei ehkä samaa tahtia. 60-luvulla, 70-luvulla varmaan joku Tom Jones soinut enemmän.
0: Niin Tom Jones, Sex, niin. Ei kun se on paljon uudempi biisi.
1: Niin onkin, mutta siis Tom Jonesikin on vetänyt kyllä äärimmäisen kauan.
0: niin, kyllä Tom Jones on ollut siihen aikaan joten niin kuin täysillä mukana.
1: Ja sen on pakko olla käynyt Ibizalla.
0: Mut ihan hei, varmasti.
1: Reckless Lovekin on soittanut Ibizalla.
0: Onko?
1: On ja aivan käsittämättömän hieno setti olikin. Käytiin siis brittiä.
0: Minkä ihmeen takia?
1: No siellä oli sellainen Hard Rock Hell Biker Edition. Siellä oli siis brittibikereiden kokoontumisajot. Ihan noin niin kuin. No, sä nyt sun ilmeistä voi päätellä.
0: No ei kato, kun mä kävin just katsomassa sen elokuvan, sen, niin missä on näitä homobikereita. Siis tää on aivan mahtava. Siis,
1: sanotaanko näin?
0: Se, missä on Alexander Skarsgård esittää tällaista machomiestä. Mikä hitto sen elokuvan nimi on? Se oli ihan törkeen hyvä.
1: No sanotaanko, että osa yleisöstä näytti just samalta kuin toi. Oliko se Tiger King elokuva vai mikä se oli? Missä
0: oh, joo, siis se aivan
1: missä se kaveri sanoi, että you're not that straight. Vähän sen näköistä tyyppiä siellä kyllä riitti.
0: Oliko sellainen, että piti miettiä, että jatkoja ei välttämättä sitten kuitenkaan?
1: No siis siinä kävi meidän onneksi. Se olisi voinut lähteä hyvinkin laukalle. Sehän olisi äärimmäisen villit bileet kylläkin. Ne ei ne mitkään isot festarit ollut. Ja joo. Siis niin kuin bikerin hommat on monesti aika kotikutoisen kokoisia. Mm. Että se ei ollut mikään sellainen massiivinen tuotanto kylläkään. Että se oli enemmänkin tämmöinen niin kuin. No just näytti enemmän just semmoiselta historialliselta, niin kuin, tai historialliselta, mitä me nyt tätä sugarcoattaan, tai niin. Niin kuin sokeri kuoruttelee yhtään sen enempää. Siis ihan semmoinen niin kuin kunnon tamppausklubi, jostain joo. 60-luvulta peräisin oleva semmoinen niin kuin alkuperäinen Ibiza-paikka, joo. Mikä on siis todella kämäisessä kuosissa, mutta semmoiseen rokki sopii hyvin, ja siellä vedettiin kyllä hyvä keikka. Mutta
0: meillä oliko kävi semmoinen olo, että tekisi mieli mennä sinne niin kuin lomaileen? Vai
1: ei todellakaan ollut. Joo. Ja siis meillähän kävi se, että me oltiin, se oli kiertueella semmoinen hauska niin kuin, semmoinen niin kuin stoppi, että meillä oli Ibizalla 2 vapaapäivää ennen sitä keikkaa.
0: Niin just.
1: Niin sanotaanko näin, että se haikea olo oli just silleen niin kuin sopivasti jo keikan jälkeen. Ei tarvinnut odotella enää seuraavaan päivään.
0: Niin, että mitäs koska alkaa tulla semmoinen haikea olo. Mä joskus muistan, että silleen ehkä parikymppisenä niin kävi mielessä, että olisikohan tonne joskus kiva mennä, mutta nyt on todella juman kautta, että mikään ei ole niin kaukainen ajatus kuin mennä tonne bilehelvettiin.
1: Niin.
0: Niin, että kun oma käsitys sellaisesta niin kuin ihanasta lomasta on se, että on mielellään jossain aasialaisella rannalla, jos on niin kuin vähän soi joku reggae jossain vähän etäisesti, on niin kuin aika hiljasta, kuulet kun se meri siinä niin kuin pikkasen liplattaa ja sitten mielellään ei ole niin kuin ihan älyttömän paljon ihmisiä ja sitten mulla on joku hyvä dekkari. Ja, joo.
1: Niin. Kyllä toi kuulostaa meikäläisellekin paljon.
0: Tosi
1: niin kuin
0: kaukainen tuosta niin tappausmileistä.
1: Ei mutta
0: sano
1: hienoa.
0: Jyrkkä ei Ibizalle.
2: Radio Rock. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: The kids aren't all right vieläkään, sanoi The Offspring. On vähän haikeeta. Meillä on ollut ihan jumalattoman kivaa tässä viimeisen 4 viikon aikana. En tiedä, onko kuulijoilla, mutta meillä ainakin.
1: No kyllä palautteen perusteella. Mulle on tullut massiivinen vyöry sitä, että on ollut hauskaa kesäpojissa. Ja on ollut kyllä mulla oikeasti ihan aidosti kivaa täällä. Kiitoksia vaan, Laura.
0: Eipä mitään.
1: Ja ylipäätään kiitoksia kuulijat. On siis Laura ja kesäpojat rakkauden asialla. Kyllähän tässä on niin kuin käsikaasuttelusta vedetty ihan suoraan tänne mummon tuoksuun, mitä tänään on puhuttu. Niin
0: meillä on ollut elämän koko kirjo
1: on
0: tässä
1: ollut
0: käytössä.
1: Tissinukkeja ja ties mitä kaikkea nukkeja.
0: Käykää
1: on.
0: Käykää kuuntelemassa näitä suplasta. Hei, minä lähden nyt hevoshommiin.
1: No niin. Ai että, minä lähden, no en minä tiedä minne minä lähden, varmaan.
0: Sinä lähdet
1: niin,
0: pois.
1: Keikalle.
0: Minä katselen parvekkeelta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

so close to you. I have a feeling you don't have the words.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Se luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin

0: Kiva ja musta se tuntuu, että hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjä-pakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti oli, että Venäjä on sodassa heikentyvässä asemassa ja painetta pitäisi lisätä juuri nyt. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Lakiesityksen eteneminen oli aiemmin viivästynyt Valkoisen talon epäilyjen vuoksi. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint-Michel-ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
2: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitos kesäpojat. Tervetuloa kesäkuusisiin. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tänään mennään taas tutuilla elementeillä. Hyvin pärjännyt Marilyn Manson Rautavaa roskaa -äänestyksessä. Erittäin mielenkiintoinen top 5 vieras Ykä Järvinen, joka on luonut tuon Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa TV-sarjan, joka tullaan näkemään Areenassa ensi kuussa. Ja sitten totta kai kesäluuriin siihen tullaan soittamaan ja mitä kaikkea muuta tämä päivä on sisällään. Mutta aloitetaan tuolla mun mielestä aika tärkeällä rockmusiikkiin liittyvällä haamolla ihan millä taholla tahansa. John Sykesin syntymäpäivät on tänään. Hän viettäisi tänään syntymäpäiviä, ellei olisi hiljattain menehtynyt, joten hyvää syntymäpäivää sinne jonnekin. Ja hänen duuneistaan varmaan yksi tunnetuimpia on tämä seuraava kappale. Whitesnake, Still of the Night. Hyvää syntymäpäivää sinne jonnekin.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: suhteellisen eeppinen biisi. Muistan kuin eilisen, kun tän on ekan kerran jostain radiosta kuuluu, että kuka tekee näin isoa musiikkia. Ja toi John Sykesin tämänpäiväinen syntymäpäivä sankari aika hienosti vetää tässä kappaleessa. Niin vetää hienosti myös Skid Row 18 and Life -klassikollaan. Ja tehdään tänäänkin niin, että tuun soittamaan tässä aika alkulähetyksessä tuohon kesäluuriin ihan kohta puoliin.
1: Kesä 69. Radio Rock.
0: Itse asiassa voisin soittaa tämän 18 and Life -kappaleen jälkeen kesäluuriin. Katsotaan, missä se on, josko siihen vastataan ylipäätään.

18 and Life. Katsotaan, kuinka elossa on kesäluuri. Ja josko se on elossa ja missä päin se mahtaa mennä. Jos luuri on hävinnyt, niin ollaan kyllä tehty enka tänä kesänä, koska siellä on, oliko se nyt viime vai toissa kesä, se hävisi yhdessä päivässä. Tänään näyttää, nyt näyttää kyllä vähän huonolta.

0: ehkä 3 kertaa annan soida suhteellisen huonoa radioa kuunnella tällaista ääntä. Näyttää siltä, että tänään kesäluuriin ei sitten vastata. Ja jos joku tuntee kaverin, jolla on kesäluuri hallussa, niin kertokaa, että siihen saa myös vastata. Katsotaan, että oliko tämän kesän kesäluurin seikkailu tässä. Se selviää huomenna ja me jatketaan ihan normaaliin menoin.
1: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin loukkuun.

0: Loonea.
1: Loonea.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tähän sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
7: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: olemaan aika ajankohtainen, kun mä oon aina sanonut, että kun kesäisin aletaan tätä biisiä diggailemaan, niin kun kappale kertoo kesän loppumisesta. No eihän se kesä vielä lopu, mutta Boys of Summer, kesäpojat, vetää tässä ihan viimeisiä. Kesäkuu 9 taas tulee jatkamaan vielä ensi kuussakin ja täällä ollaan, ette minusta niin vain eroon pääse. Seuraavaksi Red Hot Chili Peppers ja Other Side.
1: Kesäkuu 9. Radio Rock.

Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta, niin paljon.

0: päällä.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Here I go again, ja Whitesnake, ennen sitä kuultiin Arion ja Hurricane. Tässä kaikille kotirumpaleille ja jotka yleensä harrastaa rumpujen soittoa ammatikseen tai sitten ihan muuten vaan läpsyttelee vaikka polviaan, niin tässä on semmoinen biisi, että vedä tää perässä ja tuu näyttää mulle, kuinka hyvin sulta lähtee. Tää ei ole mahdoton, mutta tämä on, en tiedä mitä adjektiivi, suuremmoisen briljantti rumpuraita tässä kappaleessa. Tiedätte kyllä heti ensimmäisestä sekunnista, mistä biisistä on kyse.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Ihan kunnon basarit, uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel Ravit näkyvät lahjarekisterissä. Poliitikkojen lahjailmoituksia voi seurata osoitteessa is.fi. Kanarian saarille on annettu punainen varoitus poikkeuksellisesta helleaallosta, kertoo Canarian Weekly. Lämpötila voi nousta loppuviikolla jopa 40 asteeseen. Kuumuuden lisäksi

0: Lisäksi Saharasta saapuva hiekkapöly heikentää ilmanlaatua ja kuivuus kasvattaa maastopalojen riskiä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin viikon loppuun saakka.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: ja Juman kautsi, että oli hienot visuaaliset jutut, niin tuossa just kollegan kanssa puhuttiin, että toi Sphere olisi kyllä aika kova nähdä. Ja mietittiin, että en sano nyt summia, mikä on mun kipuraja, mutta kyllä mä haluan sen nähdä, koska toi Sphere, jos et tiedä mikä se on, niin googlaa. Se on Las Vegasissa semmoinen jättimäinen pallo, joka on niin kuin 360 asetta pelkkää screeniä. Sä voit tehdä siellä ihan mitä vaan. Ja oon sanonutkin, että kun yksi frendi oli katsoa siellä Backstreet Boysia ja ihan kännykällä kuvasi pelkän intron, niin mä sanoin, että mä maksaisin tosta jo 5 huntia, kun siinä lähdettiin saman tien raketilla avaruuteen. Ja siis, ja tietäen, että Metallican toi tiimi kyllä on aika pirun innovatiivinen. Ja se Sphere Residency alkaa tuossa syksyllä ja keikkoja on ja hinnat on aika korkeat, kuten hyvin tiedetään, mutta kyllä mä oon aika varma, että tulen sinne menemään. Ja sit vielä tuosta M72-kiertueesta kelatkaa, että mikä vuosi se nyt edes oli, kun he olivat Helsingin Olympiastadionilla, niin siinä vaiheessa vedettiin jo tokaa vuotta tota samaa rundia. Ja nyt tuli päätökseen M72 Euroopan pätkä. Niin kuin nyt, siis onko tuosta nyt perhana 4 vuotta toi rundi jatkunut ja sitten siirrytään tuonne Sphereen. Hyvin jaksaa kaverit, mutta kyllä ne siihen on myös panostaneet ihan niin kuin rahallisesti sillä lailla, että sulla on se välipäivä, sä maksat koko sun jättimäiselle crewlle siitä välipäivästä, milloin ei tehdä mitään, ja sitten tietenkin se kyseisen stadionin vuokra, ja samaan aikaan sitten toisessa maassa rakennetaan jo seuraavaa stadionia valmiiksi, ja välillä pidetään breikkiä. Niin Lars Ulrich tuohon sanoi, että tämä on sijoitus, että jos he tekisivät siihen samaan malliin kuin silloin joskus, että joka päivä keikka seuraavassa maassa, niin hän näkisi bändille tulevaisuuden tässä iässä, että maksimissaan vuosi, että tällä tavalla he saavat pidennettyä tuota elinkaarta ja näkee itsensä ihan hyvin soittavan vaikka 10 vuoden päästä noita Metallica-keikkoja. Ja sanokaa mitä sanotte, niin mun mielestä Metallica on tällä hetkellä todella tikissä kondiksessa ja älkää tulko mulle valittamaan Lars Ulrichin rumpalitaidoista. Hän ilman Lars Ulrichia ei olisi Metallicaa, piste. Siinä on mun perustelut. Tässä on Metallica, The Memory Remains.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Metallica, The Memory Remains. Ja tosiaan Las Vegas Sphere on se mesta, mihin halajan kovasti. Lippua ei vielä ole ja sanoin, että olen valmis siitä maksamaan aika paljon. En nyt tässä enää viitti sanoa, että mikä on se minun kipurajani, mutta kyllä se on semmoinen once in a lifetime juttu nähdä se siellä. Seuraavaksi kuunnellaan tämän päiväistä kesäpoikaa edellisessä yhtyeessään Reckless Love ja Night on Fire.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Reckless Love, kesäpoikamme Olli Herman ex-yhtyeessään Night on Fire. Pikkuhiljaa mennään sinne rautaa vai roskaa -äänestyksen puolelle.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

Hells Bells ja sitten siihen vielä perään Rammstein Links. Sitten arvioidaan tämän viikkoista rautavaa roskaa. Esittäjä, hän on Marilyn Manson ja kappale nimeltään Front Toward Enemy. Katsotaan missä ollaan tänään.

0: Rammstein ja Lynx. Nyt rautaa vai roskaa äänestys. Marilyn Manson, laita WhatsAppiin, laita suplaan tai soita mulle. Toimiiko tämä kappale vaiko ei?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: kyllä se on yhtä vihasta kuin aina ennenkin silloin hyvinä aikoina. Kaveri oli tuossa välivaiheessa vähän huonossa motivaatiopuutteessa ja sitten oli muitakin henkilökohtaisia asioita, joissa hänen nimensä on kyllä klierattu, että oli syytöksiä mitä oli, niin ne on kyllä todistettu vääriksi ja kundi on ollut sober noin 4,5 vuotta. WhatsAppissa biisistä sanotaan, jopas on tullut viestejä, todella paljon viestejä. Yksi tulee taas, tämä sama henkilö varmasti, joka sanoo, että kauheita huutoa ja muut sanoo, että vanhaa kunnon todellista rautaista Marilyn Mansonia. Mulla on täällä studiossa käymässä meidän Radio Rockin oma some vastaava Ville Rämö, joka on tämänkin rautaa vai roskaa postauksen tonne meidän Radio Rockin someen tehnyt. Ville, mites sulle putoo?
1: Putoo ihan hemmetin hyvin. Mä toi mitä sä sanoit siitä, että nyt alkaa olla semmoista niinku kiukkusta vanhaa Mansonia, niin joo, todellakin tunnistan tämän, mitä puhuit siitä, koska se edellinen jäähallin keikka ei ollut ehkä ihan niin kiukkusta, mutta nyt ollaan palattu vanhaan.
0: Joo, joo. Mä muistin siis aikanaan joku Mechanical Animals-kiertue, niin oli yksi parhaita keikkoja, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja sittemmin ei aina ihan ollut niin kuin parasta aina. Ja laulajamme just katsoi ton hänet Milanossa ja oli kuulemma aivan sairaankova ja energinen ja hauska myös. Hän on kuitenkin aika niin kuin nopea huumorillaan ja semmoinen sarkastinen hyvä meno siellä. Ja show oli myös kova. Tällä hetkellä, mitäs Ville veikkaatte, tulee perjantaina olemaan pisteet? Tällä hetkellä ne on 66% netin puolella.
1: Kyllä, Radio Rockin kuulijat tulee vielä ymmärtämään, että tämä on enemmän rautaa kuin 66% ja se nousee sinne lähemmäs 80%.
0: Katsotaan perjantaina. Jos osuu tasan 80, niin tarjoan kahvit.
1: Loistavaa, kiitos.
0: Kiitos.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
2: Vepsälä.

0: Sen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: stupid.
1: Kesäkuusysi.
2: Radio Rock.
3: Alice Cooper, Hey Stupid. Tämä seuraava yhtye, joka liittyy todella hyvin tämän viikon Top 5 vieraaseen Ykä Järviseen, joka on tosiaan luonut ton Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa TV-sarjan, joka tullaan näkemään Yle Areenassa ensi kuussa. 5 tunnin mittaista jaksoa ja aivan käsittämättömän hienon duunin on Ykä ja kumppanit tehneet tuon sarjan eteen. Itse törmäsin eilen illalla, löytyi jotain paperikuvia, siis kyllä olen sitä ikäluokkaa, että sellaisia on ollut olemassa. Ja postasin, laitoinko mä tämän biisin just siihen mun postaukseen. Jussi Kuusysi Official, sieltä löytyy joku keikka, tehtiin Himin kanssa ja mä veikkaan, tai siis olemme tehneet kyllä aika montakin keikkaa, puhutaan niin kuin useista kymmenistä keikoista Himin kanssa, mutta tämä joku oli, törmäs vaan pahvilaatikosta paperikuvia ja sitten mä postasin siitä, ja kuvat on mun mielestä vuodelta 2000 ja yllätyin, kun siinä some täyttyi, että tässä on jotain salaista, että nyt on jotain Himpalaa ja siksi näistä tekee yhdessä jotain, joka ai, miten viihdyttävää, otan katsoa noita salaliittoteorioita. En kommentoi niihin, mä dikkaan, pitäkää vaan salaliittoteoriat olemassa ja jos kiinnostaa, miltä me näytimme Himin kanssa vuonna 2000, niin Jussi Kuusysi Official Instagram, sieltä se löytyy. Heartache Every Moment, mun mielestä Himin parasta tuotantoa ever.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nyt kello 17 uutiset sekä sää. Ja tänään hän ei keskiviikkoisin tuu rock-uutisia, mutta sitäkin tiukempaa asiaa Yke Järviseltä, joka on tämän viikon DJ-vieraana. Nyt uutiset.
1: Radio Rock.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät

0: miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Entinen pääministeri Antti Rinne ja entinen ympäristöministeri Ville Niinistö harkitsevat ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa. Rinne kertoo maaseudun tulevaisuudelle pohtivansa asiaa vakavasti. Niinistö puolestaan sanoo Turun Sanomille, ettei ole vielä tehnyt päätöstä ehdokkuudestaan. Kanarian saarilla varaudutaan jopa 40 asteen helteisiin, kertoo Canarian Weekly. Espanjan ilmatieteen laitos on antanut saarille punaisen hellevaroituksen. Kuuma ja kuiva sää lisää maastopalojen vaaraa ja Saharasta puhaltava hiekka heikentää ilmanlaatua. Helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikonloppuun.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Linkin Park ja Nam, ja tällä tunnilla tuttuun tyylin DJ-vieraana Ykä Järvinen, joka on tuon Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa areenaan tehnyt epos 5-osainen noin tunnin jaksoja, ja siinä käydään läpi ihan kaikkia. Ykä siitä kertoo meille vielä lisää. Totta kai tänään, huomenna ja vielä ylihuomenna. Ja tuttuun tyyliin noin 5 valinnat tulee sitten lauantai aamuna uudestaan, ja heti perjantain viimeisen valinnan jälkeen tämä koko haastattelu ilmestyy suplaan kuultavaksi, jos oot missannut jotain. Kande olla kuulolla. Tämä on siis tosiaan Linkin Park, ja tuota pikaa äänessä Ykä Järvinen.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Tää on Within Temptation, Shot in the Dark. Tästä katkon kautta Metallica, Turn the Page, sitten äänessä on

0: Within Temptation, Shot in the Dark. Katko, Turn the Bait, Metallicalta sitten äänessä. Kaamos, viisi suomalaisen metallin vuoden aikaa dokumentin yksi luojista ohjaajista äänessä. Todella mielenkiintoisia juttuja ollut. Ja tuossa haastattelussa, kun puhutaan, että kun ei ihan kaikkea voi kertoa, että ketä siinä on, niin mä kyllä voin kertoa, koska nyt satun tietämään kollegoiden suusta ja trailerissakin näkyy aika iso kavalkaadi. Sekin löytyy muuten just nyt mun Jussi Kuusisi official Instastorissa on toi traileri. Täppää sitä traileria siellä story-osiossa, niin sä näet sen kokonaan, niin siinä on kyllä aika laajahko nämä isoimmat nimet tietysti trailerissa, mutta puhutaan niin kuin ihan kaikista. Kaikki on tuossa mukana, mitä tulee raskaaseen musiikkiin, kotimaiseen sellaiseen. Todellinen kulttuuriteko ja Ykä saa siitä kertoa enemmän tuossa Metallican jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
6: Joo.
9: Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä

0: Metallica, Turn the Page. Nyt Ykä Järvinen. Puhutaan muun muassa hänen suhteestaan, pitkäaikaisesta suhteestaan Children of Bodomiin ja kuinka paljon on hän tehnyt duunia heille sen lisäksi, että on hyvä ystävä koko leirin kanssa. Se on käsittämätön määrä sekin, mutta antaa Ykän kertoa hänen itse tuo homma.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Mä oon Ykä Järvinen, mä oon tänään DJ-vieraana. Tarkoitus olisi kuunnella hyvää musaa ja puhua kaamos suomalaisen metallimusiikin 5 vuoden aikaa piakkoin julkaistavasta TV-sarjasta Areenalla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Kuinka suuri määrä, jos puhutaan, en mä tiedä, miten sä haluat puhua, työtunneista tai kuinka paljon sulla on suunnilleen haastatteluja, joita olette joutuneet purkamaan ja kuten sanottiin, niin tässä on mennyt vuosia.
2: On siinä, sanotaan, että me ollaan 2 vuotta, niin kuin 2,5 vuotta tehty ihan silleen tosissaan.
0: Joo.
2: Että käyty kuvaamassa ja sitten sitä on synkattu ja leivottu ja leikattu ja bla bla bla. Niin kuin mä muistan, jossain vaiheessa oli timelineilla joku yli 150 tuntia.
0: Se on paljon.
2: Pelkkää flöittiä siihen putkeen, niin on silleen, mitäs tästä nyt tehdään 5-tuntinen. Koska nämä on niin kuin about se tunnin jakso, että onko se nyt 50 minuuttia, whatever.
0: Joo.
2: Mutta kuitenkin, että
0: Tuo on ihan painajaista. Mä tässä teen järkeä. Nyt niin kuin DJ-vierailua sun kanssa aiheesta, josta voisimme puhua 5 kuukautta tuosta niin kuin ihan suorilta. Mm. Suomennappas, jos jollekin ei sano Veskun nimi mitään, niin mistä hänet ehkä tunnetaan niin kuin hyvin?
2: Varmaan parhaiten totta kai Vesa soitti Sentence Redis Pannuja. Sitten hänellä on ollut sen jälkeen tosi paljon muitakin bändejä. Tällä hetkellä vetelee siinä Cemetery Skylineissa ja Vesa on tosi hyvä valokuvaaja, musiikkivideo-ohjaaja tai ylipäänsä video-ohjaaja.
0: Kyllä.
2: Onko se sitten vapaa-ajallaan? Kyllä se taitaa olla sen työ minä nykyään, mutta siis sieltä uskoisin, että...
0: Mistä noita nyt erottaa?
2: Niin, mistä noita, joo. Niin. Mutta siis ihan kenessä on Vesa pyörinyt varmaan ehkä vuoden pidempään kuin minä, koska sattuu olemaan vuoden vanhempia.
0: Mä just olin tulossa siihen, että niin olet myös sinä pyörinyt skenessä ikuisesti, niin miten sä oot päätynyt tähän koska tää metallimusiikki on sulle sydäntä hyvin läsnä, niin miten sä oot päätynyt tähän yleensä näihin piireihin sen lisäksi, että sä tykkäät vaan raskasta rockista tai heavy metallista? Mutta sä teet myös, oot tehnyt paljon muutakin, esimerkiksi meidänkin kanssa. Itse asiassa mä scrollasin meidän viestikeskusteluun, missä me tehtiin tätä aikataulua tälle.
2: Joo.
0: Mä katsoin, että oho, tossa oli joku vuoden gappi, ja sitten mä yhtäkkiä jotain local band-kuvia tuli.
2: Aha, se oli hauska.
0: Ja ne oli tyyliin vuodelta 2015.
2: Joku ton, mä edes muistan.
0: Joo, mutta korja, jos on väärässä, niin Aleksi Laihon kautta mä oon suhun niin kuin enemmänkin tutustunut.
2: Joo, niin mäkin muistelisin.
0: Joo.
2: Tämä itse asiassa, mä oon myös pyörinyt aikoinaan kameroineni eläkeläisten mukana.
0: Joo.
2: Ja mä veikkaan, että mä olin siellä jossain heidän messissä, olisiko olla joku Goom-risteily tai joku.
0: Apua.
2: Ja mä muistan, että olitte saman vuoden siellä ja sun rummut oli peitetty, koska te soititte heidän jälkeen.
0: Okei.
2: Sitten siellä voi olla, että sieltä lavat jotain.

0: ei eritteitä, mutta jotain nesteitä kyllä lenteli sinne supannujen päälle. Se oli eka kerta, kun me tavattiin. Sen Apua. Jälkeen vasta allun kautta.
1: Okei, okay, okei. Okay.
0: Tällainen muistikuva jäi. Ja mä muistan, sä katsoit sieltä helvetin pienen lavan sieltä reunasta koko ajan silleen, että ei helle, mitä tuolla tapahtuu. Mutta tämä.
1: Okei.
0: Okay. Allun kautta tutustuttiin sitten myöhemmin.
1: Joo, joo. Ja Podomeille sä teit enemmänkin asioita.
0: Joo, niitä kai tuli paljon pyörittyä mukaan. Että ihan jotain niitä ekoja musiikkivideoitakin.
1: Joo.
0: Väännettiin Friendin kanssa heille. Six Pounderi tehtiin sitten viimeinen tämän kaverin kanssa. Sitten sen jälkeen, kun Roope tuli bändiin, niin sitten sit me ruvettiin tekemään niitä COBTV-tä ja niitä mä tein sitten yksin. Sitten mä olin ainoa, että Jamppojen messissä yleensä studiossa ja kameralauloja. Sitten tehtiin niistä jotain.
1: Kuinka monta musavideoa sä oot tehnyt esimerkiksi Podomille?
0: Mä veikkaan, että 8.
1: No niin.
0: Eli ehkä varmaan liikaa. En tiedä.
1: Mut ei siis ole, on, mutta tuossa...
0: Niillä on monta videota,
1: joo.
0: Muutkin on tehnyt.
1: No tuossa kuulija sai jotain niin kuin, kenties haisua, että millainen tatsi sulla on joo. tähän raskaamman musiikin genreen. Ja tämä areenasta saatava epos on siis viisiosainen ja se alkaa... Muistatte päivämäärää elokuun?
0: 31.8. Et mä en tiedä, tuutataanko se koko pötkö sitten sinne keskiyöllä, miten menee, mutta siinä päivänä kuitenkin.
1: Joo, no silloin ainakin alkaa, jos ei tule kokonaan.
0: Mun mielestä se tulee kokonaan, mutta lähinnä tarkoitan, että mä en tiedä, tuleeko se niinku johonkin kelloaikaa. Don't ask me.
1: Niin, niin.
0: Mutta siis elokuun vika.
1: Mutta kuulijoille tiedoksi, että elokuun lopussa tämä on nähtävissä. Ja jaksoja on 5.
0: 5 kappaletta.
1: Mennäänkö siinä kronologisesti vai mennäänkö siinä jotenkin tyylilaji edellä vai miten nämä on niin kuin kelattu, että jakso 1 on no tämmöinen ja jakso 3 on tämmöinen?
0: Se on aika pitkälti kronologiaa, mutta ei ole ihan kokonaan. Ja kun meillä on se 5 vuoden aikaa siinä, me yritetään siinä vähän semmoista erilaista lähestymistapaa. Se voi olla, että se jonkun mielestä tuntuu sitten joltain acid flashbackilta, mutta se on sitten heidän ongelma, tai meidän ongelma, mutta
1: en mä
0: kaikkea ei mene suoraan.
1: Niin kuin joo, joo. En usko, että se on mikä acid flashback, mutta
0: En minäkään mitään tiedä, mutta...
1: Kyllä sä nyt vähän tiedät TVn ja videoiden hommasta, että mikä puree ja niin poispäin.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: DJ-vieraana siis Ykä Järvinen, joka on ohjannut Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa sarjan, joka tulee siis tekemään siellä Yle Areenalla. Hän tulee tekemään biisin valintaansa heti Electric Callboyn Let the Good Times Roll-kappaleen jälkeen, mikä se on tänään keskiviikkona, se selviää ihan kohta.

0: Electric Callboy, let the good times roll. Nyt jatketaan Ykä Järvisen kanssa ja annetaan hänen tehdä tämänpäiväinen biisivalinta.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Tämä on jyväskyläläinen pumppu ja itse on, se on mun mielestä edelleen ehkä niin kuin Suomen kovin heavy-bändi. Kaikkihan nyt ei laske sitä edes heavy-bändiksi, mutta sitä mä en tajua, että mitä ne jengistä kuuntelee.
0: No toi on nykyään mun mielestä niin, onks noilla niin väliä, että kun me ollaan siitä sokupulvea, että oli niin pirun tarkkaa, että mikä on trässiä ja mikä on mitäkin ja noin poispäin. Jos nykyään miettii jotakin Sleep Token ja Bring Me The Horizon, jonka joka ikinen levy on aivan niin eri kuulosia, että välillä on operaa ja välillä on niin kuin laulaa baby metal siellä ja niin poispäin. Niin. Onko niillä nyt niin kuin väliä?
2: Ei silloin ja mulla ei ole koskaan ollut. Että mähän käyn ihan silleen sujuvasti katsoa kaikki niin kuin Eurodance-keikatkin. Mä oon dikkailu aina.
0: No niin.
2: Joku niissä puhuttelee.
0: Tulihan tosta nyt tämmönen hyvä scoopi.
2: Joo. Se on varmaan tiedätkö, kun sä oot Vantaalle elänyt ja sit se on ollut se pilluralli, kun saaks sanoa.
0: Saa
2: se
0: sano.
2: Kulttuuri oli. Käytiin Keravalla pyöriin ja supparit soi. Mutta
0: asiallista.
2: Joo, mutta siis Ghost Brigade Into the Black Light. Mun mielestä ihan loistava biisi ja lopussa tulee se yksi Suomen heavy historian hienoimmista riffeistä.
0: Hienoa.
2: Minun mielestäni.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Ghost Brigade, Into the Black Light, oli Ykä Järvisen tämän keskiviikon valinta. Huomenna jatketaan ja tuttuun tyyliin heti perjantain vikavalinnan jälkeen koko pläjäys ilmestyy suplaan kuunneltavaksi ja sitten noi valinnat ja biiseineen kuullaan lauantai-aamuna klo 8 aamulla. Kaikki yhdessä pötkössä. Hienoja biisejä ja hienompia biisejä, tai en nyt ala vertailemaan, mutta erittäin hienoja biisejä on myös tulossa torstaina ja perjantaina.
1: Radio Rock. Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se

0: Töki. Valokuitunen.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Rockin kesä 86. Sitä juhlistetaan Radio Rockilla ja tänään siltä vuodelta on valikoitunut soittoon Queensryche, I Dream in Infrared.

0: Kesäkuusysi. Radio Rock.
1: Tässä kohtaa mun on aika kiittää seurasta. Oli nastaa viettää tämäkin keskiviikko teidän kanssa. Ja tästä jatkaa Anna Jousilahti, eli jäätte hyvin käsiin Radio Rockin kesäillassa. Ja mua kuullaan taas huomenna kello 15.00. Oikein nastaa keskiviikkoillan jatkoa, jengi. Nauttikaa, tänään näyttää olevan aurinkoista. Ainakin täällä etelämpänä aika hyvinkin. Eli kiva ilta tulossa. Huomenna kuullaan taas. Kiitos, moi!

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tietojärjestelmävika on viivästyttänyt kaukojunaliikennettä koko maassa. Esimerkiksi Intercity-juna Helsingistä Joensuuhun lähti iltapäivällä arviolta 2 tuntia myöhässä. VR:n mukaan tietojärjestelmähäiriö on nyt korjattu ja junaliikenteeseen ei enää aiheudu viivästyksiä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Ranskassa ja Espanjassa riehuvat maastopalot voivat nostaa viinien hintoja ja heikentää saatavuutta. Alkon mukaan vaikutuksia voidaan arvioida vasta myöhemmin, kun palojen aiheuttamat vahingot ja sadon laatu selviävät. Ruotsalaislehti Expressenin haastatteleman viinialan järjestön mukaan hinnat voivat nousta noin 15%. Kanarian saarilla varaudutaan jopa 40 asteen helteisiin, kertoo Canarian Weekly. Espanjan ilmatieteen laitos on antanut saarille punaisen hellevaroituksen. Kuuma ja kuiva sää lisää maastopalojen vaaraa ja Saharasta puhaltava hiekka heikentää ilmanlaatua. Helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikonloppuun.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Rock.

0: Night Vision over the hills and far away. Sillä me päästään aloittamaan tämä meidän Radio Rockin iltalähetys, mitä sinäkin kuuntelette paraikaa. Täällä on Anna Jousilahti ja on sun kanssa siis 9 asti tänäänkin täällä. Ja ainakin vielä huomenna sekä myöskin ensi viikolla. Mitäs meillä on tänään pikkulauantai lähtenyt käyntiin? Täällä on ainakin Helsingissä saatu nauttia, kun vihdoinkin ollaan saatu vähän lämpimämpiä kelejäkin tänne päin. Ja on peräti ollut lämmintä ulkona. Siis uskalta jälkeen ei enää semmoista kivaa pikku +10 ja juhannus ja joulu samassa paketissa. Kuulosti myöskin siltä toi mun spiikki, että mä opettelen tuon seuraavan biisin aikana puhumaan. Eli sieltä tulee Offspringia ja Self Esteem.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: The Offspring ja Self Esteem. Ja hei, kiitos myöskin Tanelille ja Lauralle ja Kesäpojille ja Jussille tästä tämän päivän aikaisemmista lähetyksistä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousila.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin edes.
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
13: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
12: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
13: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Tänään on siis tasan vuosi ja yksi viikko siitä, kun Ozzy Osbourne menehtyi, ja siinä me kuultiin Ozzy Osbournen Shot in the Dark. Seuraavaksi meillä on kuitenkin tulos vielä muun muassa Serge Tankiania ja Megadettia ja myöskin Ugly Kid Joeta. Jos sulla on joku biisi, minkä sä ehdottomasti haluaisit kuulla meidän tässä illassa tänään, niin laita se mulle viestillä 010 80 121.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Ugly Kid Joe, Cats in a Cradle. Tänään ollaan saatu suru-uutisia, kun Oscar-palkittu muusikko Glenn Hansard, hänen on kerrottu kuolleen viime yönä moottoripyöräonnettomuudessa. Ja Hansardin oli tarkoitus myöskin esiintyä Helsingissä syksyllä, mutta toisin kävi. Nyt kevyet mullat Glenn Hansardille.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arvaa.
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.

0: Mä näin sellaisen väitteen, missä todettiin, että rock on vanhojen laji nykyään, kun ennen se todettiin, että se on nuorille. Ja niinhän se ehkä on, tai silleen, että tulee jotenkin mieleen ajat, missä on ajateltu, että rock on itse paholaisen tuotoksia, eikä se kuulu vanhemmalle sivistyneelle porukalle, vaan enemmän jollekin junnuille. Mutta sitten kun miettii tätä vaikka, että aika iso osa meidän tämän hetken legendaarista rockbändeistä, niin ne on kyllä nimenomaan sitä vanhempaa ikäluokkaa. Ja sehän on vaan tosi hienoa. Mutta samaan aikaan saa mut vähän miettimään, että saadaanko me enää samanlaisia bändejä? Onko kaikki nykyään jotenkin vähän liian siloteltua ja onko se vaara vähän niin kuin tipo tiessään? Että tuleeko enää uutta Guns N' Rosesia tai tuleeko enää uutta Hanoi Rocksia tai Led Zeppeliniä? Mitä mieltä sä oot?
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.
0: Ja enhän mä missään nimessä halua vähätellä siis yhtäkään bändiä, koska kyllähän meillä on ihan sairaan hyvää rockia tälläkin hetkellä olemassa. Mutta voiko se silti olla sama asia kuin ne vanhat bändit?

0: Tänne meidän WhatsAppiin numeroon 010 80 01 21, niin pölähti parikin viestiä liittyen mun aikaisempaan aiheeseen, kun mä siis pohdin ääneen, että onko tämän päivän rockbändeistä samanlaiseksi kuin mitä meidän historian vuosikymmenet on antanut, kuten Guns N' Roses, Mötley Crue, Led Zeppelin ja esimerkiksi eilen esiintynyt Scorpions. Ja myönnettäkö, että kyllä tässä Scorpionsista mulla vähän lähti tää koko Kela liikenteeseen, kun noita pätkiä sieltä katoin, että en mä tiedä, saadaanko mennä vastaavaa. Tänne on tullut viestiä muun muassa, että rock on vitun keski-ikäistynyttä noin yleisesti. Ja sitten, että onhan se ihan hyvää pohdintaa. Ja sitten täällä lukee myös, että onhan meillä nykyään Måneskin, BMTH ja tollaset, jotka tekee uutta isoa rockmusaa. Ja siis kyllä, on ihan samaa mieltä. Kyllä minun korvioni hivelee muun muassa Måneskin ja BMTH. Ja, mutta ehkä no BMTH saattaa olla korvin kyllä enemmän metallia, mutta isoja bändejähän meillä on. Eri asia on se, että jaksaako tämä jengi vetää vielä niin kuin 70-80-vuotiaina areenoita täyteen. Ja senhän vaan aika voi näyttää ja ehkä tämä mun skeptinen pohdiskelu jää skeptiseksi pohdiskeluksi, millä ei ole mitään pohjaa. Ei voi tietää. Mutta eilisen keikan kunniaksi soitetaan vielä yksi biisi tähän Scorpionsiin. Tease me, please me.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Joo, kartatallin luot näyttää.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys, arva.
17: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä, ja hyvät kengät.
17: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
19: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: 100%.
0: 100% rock.
5: Radio
0: Rock.

0: Rainbow in the Dark, Diiolta. Se on kello yli 7. Se tarkoittaa, että meillä on vielä pari tuntia aikaa, että Radio Rockin kesäiltaa, mitä sinä kuuntelet. Täällä on Anna Jousilahti lätisemässä sinne 9 saakka. Kun kello on nyt 7, niin se tarkoittaa myös, että meillä on tämän tunnin aikana tulossa Rautaa vai roskaa -biisiä. Tällä viikollahan sieltä löytyy tätä vähän uudempaa Marilyn Mansonia. Siitä lisää vähän myöhemmin, mutta voit totta kai käydä tutkimassa meidän supla.fi kautta Radio Rock, mitä kaikkea sieltä löytyy.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, ja tämäkin biisihän on mukana heidän uudella albumillaan, joka ilmestyy ihan yli huomenna, eli kauaa ei enää tarvitse sitä venailla. Nyt on kuitenkin myöskin se aika, kun me kuunnellaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä. Siellähän on Marilyn Mansonia ja Marilyn Mansonin uudehko tekele Front Toward Enemy. Supla.fi kautta Radio Rock, sinne pääset antamaan kallisarvoisen äänesi ja voit myöskin aina meidän WhatsAppiin kertoa, mikä fiilis ylipäätään on tästä Marilynin uudesta musasta. Uppoako se? Nyt siis Front Toward Enemy Marilyn Mansonilta ja jotain sen jälkeen vähän Alice Cooperia.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: No, toimiko se tämän viikon rautaa vai roskaa biisi siis? Siinä kuultiin Marilyn Mansonin Front Toward Enemy. Ja tällä hetkellä, kun mä kattelen täällä näitä äänestysprosentteja, niin tää näyttää siltä, että alle 70% on sitä mieltä, että tää on rautaa. Ja vähän päälle 30% on sitä mieltä, että tää on roskaa. Niin käypä kertomassa siellä supla.fi raudiradirak, että mitä mieltä sä olit tästä biisistä. Vielä on aikaa vaikuttaa, kunnes täällä lyödään nyrkkipöytään, että tämä biisikin saa tuomionsa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Stratovariuksen SOS soi tässä ja aikaisemmin kuunneltiin Black Label Societyn Name in Blood. Mä muistin, että mä silloin ihan alkulähetyksestä pyysin, että laittaa tonne joku toivebiisi ja sinne olikin tullut, mutta minä olen tällä ihan jyrännyt niiden yli, joten laitetaan ihan kohta soimaan myöskin joku toivekappale sieltä WhatsAppin puolelta. Seuraavaksi on tulossa kuitenkin vielä Stone Statues ja sekä myöskin Nightwishia ja biisihän on mun moneen kertaan hypätetty nuoruudesta tuttu, uudelleen suosikiksi noussut ja jotenkin ikoninen. Wish I had an angel.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
10: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Heittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Radio Rock. Radio Rock.

0: Kello on 8, meillä on vielä tunti aikaa Radio Rockin kesäillassa, mitä sinä kuuntelet juurikin paraikaa, ja täällä on Anna Jousilahti lätisemässä itsekseen. Mä pyysin aikaisemmin, tai itse asiassa ihan tuossa alkulähetykseen, että jos sulla on joku biisi, mitä sä haluaisit erityisesti kuunnella, ja sit mä vaan niin kuin silleen kylmänviileesti ignorasin tämän koko aiheen niin kuin sit seuraavan tunnin ajan ainakin, niin olen palannut aiheeseen. Valitsin tuolta tarkkaan ja harkiten, no ei nyt ihan, tänne oli tullut toiveena Let It Roll ja sitten seurasi liuta tällaisia näitä WhatsAppin tarroja, mitä voi nykyään lähettää, niin tarroja, joissa lukee vaan Let's Roll, niin musta oli ihan loistava peruste. Eli nyt seuraavaksi vähän Velvet Revolveria biisin Let It Roll.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin...
11: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Se oli Sabatonin Duelist ja mulla edelleen huono omatunto kalvaa, kun alkulähetyksessä pyysin teitä laittaa jotain biisitoiveita ja sitten mä kylmäviileesti vaan ignorasin ne seuraavat puolitoista tuntia tai jotain vähän enemmänkin varmaan, mutta sitten paikkasin, laitoin yhden toiveen, eli se oli Velvet Revolver, mitä kuultiin aikaisemmin toiveena. Ja nyt täällä on tämmöinen viesti, missä lukee vaan kylmänviileesti Iron Maiden. Ja sitten mietin, että mitäpä se Radio Rockin kesäilta olisikaan ilman yhtä Iron Maidenia, joten laitaan täältä hei. Trooperia tulee.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko, ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Hei, dude.
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Mä haluun se. Anna tänne.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Airborne, tuoreempaa sellaista, biisi Alive After Death, Last Plane Out. Ja tämä biisi on ilmeisesti tribuutti edesmenneille rockmuusikoille ja sehän sopii valitettavasti tähän päivään, kun aiemmin kerroin, että viime yönä Glenn Hansard on kuollut moottoripyöräonnettomuudessa ja tänään on myöskin vuosi ja viikko siitä, kun Ozzy Osbourne menehtyi. Airborne, sä voit nähdä myöskin livenä vielä tämän kesän aikana. Kuukauden päästä he soittaa tuolla Allas livessä ja sinne näyttäisi lippujakin vielä olevan, eli onnea matkaan. Ja myöskin pikkuhiljaa alkaa meidän iltalähetys olla paketissa.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Waspilta I Wanna Be Somebody. Ja hei, tässä vaiheessa erittäin hyvää illanjatkoa kaikille. Mä Anna Jousilahti ja sinä kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Me jatketaan taas huomenna ja ainakin vielä ensi viikolla. Meiltä tietyt kuuntelee maailman fucking parasta bändiä, eli My Chemical Romancea ja biisi Famous Last Words.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock. No, I know.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä, beelytä,
9: beelytä. Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
9: Jes, lähetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme.

0: me matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
8: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauska.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.

0: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tarttu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
1: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa

0: Jore, leiki, kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Eikä, menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.

Purkin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Vahva. Roteva. Voimakas.

0: Lehtinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
3: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Niin ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.